lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stol nad rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Triglav. Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornja Dobrava, Srednja Dobrava, Spodnja Dobrava in Prezrenje, da bo danes v ponedeljek 10. avgusta od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Kopališče Ukova na Jesenicah v vročih poletnih dneh privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg osvežitve v vodi so vsem na voljo različne rekreativne dejavnosti ter prireditve. Pri Zavodu za šport Jesenice so v soboto 1. avgusta v spominskem dnevu občine Jesenice in v okviru prireditev Jeseniško poletje 2026 pripravili bogat program v popodanskih in večernih urah. Največja pozornost je veljala skokom v vodo za pokal mesta Jesenice z 10-metrskega edinega takšnega stolpa v Sloveniji. V današnji oddaji boste slišali nekaj utrinkov. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kopališče Ukova na Jesenicah v vročih poletnih dneh privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg osvežitve v vodi so vsem na voljo različne rekreativne dejavnosti v vodi in ob bazenu, pa tudi prireditve. Pri Zavodu za šport Jesenice so v soboto 1. Avgusta ob spominskem dnevu občine Jesenice in v okviru prireditev Jeseniško poletje 2026 pripravili bogat program v popodanskih in večernih urah. Največja pozornost je veljala skokom v vodo za pokal mesta Jesenice z 10-metrskega stolpa, edinega takšnega v Sloveniji. Na prireditvi smo bili tudi z mikrofonom Radia Triglav. Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice, je v sobotnem programu v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Ja, vsako leto na kopališču v okviru spominskega dneva občine Jesenice pripravimo prireditev, ki je namenjena vsem obiskovalcem, kopalcem letnega kopališča Ukova. Letos, tako kot je že v navadi, smo pripravili šahovski turnir za vse obiskovalce, plesne delavnice z vodno aerobiko, pripravili smo tekmovanje v skokih v vodo, delavnice mladinskega centra, akvatlon za otroke in pa nočno večerno plavanje do polnoči. Normalno ob tem času, ob tej priliki je bila tudi glasba v živo, akustična kitara in pa vse to smo izpeljali v popoldanskem času.
2: Glavna atrakcija pa seveda tekmovanje v skokih stolpa.
1: Ja, vsako leto na edinem slovenskem skakalnem stolpu organiziramo tekmovanje v skokih v vodo, to je edino tekmovanje na bazenih. Malo nas prikrižajo račune tudi tekmovanja, ki so v tem obdobju in po Sloveniji in po bližnji okolici, tako da se nekaj tekmovalcev udeleži tudi drugih tekmovanj. Kljub vsemu pa smo izpeljali lepo tekmovanje v skokih v vodo za stolpa za pokal mesta Jesenica.
2: Kakšna je bila udeležba, skoki lepi?
1: Skoki lepi, atraktivni, tako da vsi tisti, ki ste bili na kopališču, ste videli, kako stvar zgleda. Je kar nekaj dobrih tekmovalcev se našega tekmovanja udeležilo. Prav tako pa tudi v otroški konkurenci je skakalo kar nekaj naših nadobudnih malih skakalcev, pa upamo, da bodo šli svojo skakalno kariero naprej in se nam bodo pridružili tudi na skokih iz vrha.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kopališče Ukova na Jesenicah v vročih poletnih dneh privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg osvežitve v vodi so vsem na voljo različne rekreativne dejavnosti ter prireditve. Veliko pozornosti zbuja tudi skakalni stolp, ki je edin takšen v Sloveniji. O tem in o prireditvah do konca sezone pa v pogovoru Janka Rabiča s Primožem Samarjem iz Zavoda za šport Jesenice.
1: Slišali smo kar nekaj pobud, da bi ta šport spet zanimiv, bolj bil prisoten na Jesenicah.
2: Ja, pobude so, ni pa nikoga, ki bi naredil korak naprej. Žal imamo sezono kratko 2 meseca in pol, torej v času obratovanja kopališča se skače. Se pa dogovarjajo tudi, da bi v Sloveniji ponovno ustanovili zvezo za skoke v vodo. Upajmo, da bo do tega prišlo, potem pa tudi možnost kakšnega dodatnega tekmovanja na našem kopališču.
1: No in pa teh navdušencev, mladih, veliko vidimo.
2: Ja, stolp imamo vedno odprt, skače se po cele dneve. Pažamo, da na naše kopališče zaradi skakalnega stolpa prihajajo tudi iz drugih krajev Slovenije, tako da stolp živi in je ena lepa popestritev našega letnega kopališča.
1: Kaj pa se vse dogajanje zdaj lepo leti na kopališču?
2: Na kopališču imamo reden program. Začeli smo sezono z prireditvijo Skok v poletje. Na kopališču pa stalno potekajo različne delavnice. Vsak dan od obdelovnikih od 9.30 do 11.00 lahko rekreacijsko plavamo. Prav tako od zvečer od 7:30 do 8:30, v ponedeljkah, sredah in petkih. Rekreativno se igrava trpolo ob torkih in četrtkih. Organiziramo delavnice skokov v vodo v ponedeljkih ob 14. uri. Potekajo delavnice mladinskega centra in pa zdravstveno-zgojni center Jesenice ima svoje delavnice kot preventiva zdravja v času rekreacijskega plavanja.
1: Še prireditev v avgusta?
2: Avgusta načrtujemo še manjše prireditve, tradicionalni akvatlon. Ob tej priliki bomo izvedli tudi akvatlon za otroke, ne samo za odrasle. To se pravi, odrasli bojo imeli že 37. akvatlon. Planiramo turnir, rekreativni turnir v vaterpolo in pa plesne delavnice z Mojco.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke s prireditve Noč na kopališču Ukova, ki jo vsako leto pripravijo počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Tekmovalci v skokih stolpa z Jesenic, drugih slovenskih krajev in iz Trsta so navdušili zbrane v bazenu. Žirija je imela veliko dela, da je izbrala najboljše. Član žirije Jernej Klinar je dolgoletni uspešni jeseniški tekmovalec v skokih v vodo. O nastopih in prizadevanjih za ponovni razmah skokov stolpa na kopališču Ukova je povedal.
1: Ja, glede na datum, da je 1. august, tudi treba vedeti, da veliko skakalcev je nek drugje skače oziroma so na morju, na dopustih. Pač ta datum mora biti zaradi občinska praznika, zato je tudi malo manj tekmovalcev. Drugače, cena v redu, vsi so prišli ven z vode. Vesel sem za tele otroke, da probajo skakati, da karkoli. Pija Ban je bila itak nad konkurenco. Fant je teli Dunkin Devils, so pa pač, je pa druga zvrst skokov v vodo. In to mi lahko, mislim, malo teži sodmo, ne? Ja, drugač pa nekako prijedite uspela, ne? Samo radi pa več tekmovalcev, bolj, kako se reče, bolj učenih tekmovalcev. Zdaj, Tamal Testen iz Trsta, Zak, on trenira, star je 9 let, ne? On ima lepo prihodnost.
2: Torej so prišli tudi iz drugih krajev?
1: Ja, seveda. Zak Testen je zamojski Slovenc, trenira v Trstu, ampak Ata se pa bori, da pride ta šport kot olimpijski šport nazaj pod slovensko zvezo plavalno.
2: Kaj bi na Jesenicah bilo potrebno narediti za večjo popularnost tega športa skokov?
1: Ja, treba bi bilo, ne vem, organizirati nekaj, da je organizirano treniranje. Velik fantov skače, velik punt skače, pa je, tako ki je rekel Primož, na tekmo se pa ne radi prijavijo. Rabili bi trenerja, rabili bi, ne vem, zdaj pa od ponedeljka do petka, ne vem, od petih do sedmih, po denmu učesam pač, ne. Jaz sem tudi že probal pač, pa sem prašal, če hočete mi povojite, pa pridem, pa da jim, je že dost, da jim govoriš, kako se postaviti gor, kako skakati, pa pač ni tega interesa. No, vsi pravi, se znamo mi sami, ne? No, pa je pa pač tako. Ne?
2: Je pa za vami karijera skakov v vodo, koliko let?
1: Ja, ne vem, prva tekma, da je bila tako uradna tekma, je bila 2-4. Pa, ja, nehal sem pa 2-3 leta nazaj, zdaj sem kot sodnik. Kot trener, se pravim, trener sem lahko na slapo v Bidrici, v kanalu, vsi bojo ostali mirno pa poslušali, tle pa ne moreš tega vzpostaviti pač. Ne.
2: Na številnih tekmovanjih me da tudi medalje, naslovi prvakov.
1: Seveda, mislim, bil sem najem 3-4 prvak v kanalu, pač prvak Slovenije, most na Sočevec, zmag, 19 skokov z Mostarskega mosta, po Srbiji, po Dragi, po Bosni, po Evropi, dve sezone, svetovni pokal, 24 metrov.
2: Kašen je pa Seniški stolp?
1: Seniški stolp je tudi povedal oče od tega iz Trsta, od tega Zaka Testena, je veliko bolj, kakor pa vsi stolpi pač v Trstu. Vemo tudi, da je dosti star, ampak zdaj, da je narejen po normah jeseniške železarne, tako da to stoji. Ne.
2: Kje pa so največje višine, kje ste skakali?
1: Ja, jaz sem skočil drugače največ iz 26 metrov. To je bilo na Wolfgangzeju v Salzburgu, drugače pa 24 metrov več ali manj, pa 20, pa 18, 17.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke s prireditve Noč na kopališču Ukova, ki jo vsako leto pripravijo v počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Kot vedno, največjo pozornost privabijo skoki v bazen stolpa. Absolutno najvišje ocene med vsemi udeleženci tekmovanja je prejela Pia Ban iz Kopra, ki je bila med tekmovalci edina ženska. O ljubezni do tega športa in jeseniških skokih je povedala.
1: Moji skoki so potekali v redu, prvi je bil boljši od drugega, vsaj jaz sem bila bolj zadovoljna z njim, no, tudi. Prvi skok je bil dvojni sklonjeni salto naprej spo vrata, drugi skok je bil pa dvojni skrčeni salto spo vrata povratno.
2: Zdaj mi da, ker več kot udeležujete tega tekmovanja na Jesenicah.
1: Ja, zagotovo sem bila lani, mislim, da tudi predlani, vse skupaj sem bila sigurno ene 4-5krat tukaj.
2: Zakaj skoki v vodo?
1: Celo življenje sem že v gimnastiki in so skoki v vodo kot en podaljšek tega, v bistvu, kar sem že v gimnastiki se naučila, sem samo sem prenesla. Mi pa omogoča, da se pač nekaj novega še vedno učim.
2: Se bo udeležujete tekmovanj, menda tudi drugi?
1: Ja, leto sem bila že v Novem mestu in v Mariboru, čez 2 tedna bom še na mostu na Soči in v kanalu.
2: Jeseniški stolp, kakšen je?
1: Super, predvsem edini v Sloveniji, tako da vsaj.
2: Udeležujete tekmovanj, menda tudi drugi?
1: Ja, leto sem bila že v Novem mestu in v Mariboru, čez 2 tedna bom še na mostu na Soči in v kanalu.
2: Jeseniški stolp, kakšen je?
1: Super, predvsem edini v Sloveniji, tako da vsaj to, da imamo, sem zelo zadovoljna.
2: Drugače pa tudi že z višjega stolpa ste skupaj.

0: da pač bom te skoke, ki jih izvajam, izvajala z večjo sigurnostjo.
1: Pri moških je zmagal Enaj Knežević, ki se s tem atraktivnim vodnim športom ukvarja že dolgo.
2: V bistvu skoke se ukvarjam cel življenje, danes je bilo pa pač fajn, prišli smo malo poskakati, ni bilo nekega pritiska, da bi hotel prav, da bi se šlo na zob, ampak da se malo podružiš z ostalimi skakavci.
3: Kaj še so bili skoki?
2: Kar v redu, bi bilo lahko boljši. Je bilo že dostikrat boljše, ampak nimaš kaj, kakšen dan je dober, kakšen je pa slab. Naredil sem v bistvu najprej prvi skok dvojno salto naprej s pol vrata, drug skok je bil pa dvojna stegnjena salta nazaj.
1: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornja Dobrava, Srednja Dobrava, Spodnja Dobrava in Prezrenje, da bo danes v ponedeljek 10. avgusta od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

all.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na severu možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Na Hrvaškem pa so po poročanju črnogorskih medijev aretirali Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijonov evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice iz Bara, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kot piše črnogorski portal Vijesti, je bil aretiran 33-letni Slovenec, proti kateremu poteka kazenski postopek pred sodiščem v Podgorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Tožilstvo Pečurici in osumljencema iz Slovenije in Hrvaške očita tihotapljenje 380 kg kokaina in 4 kazniva dejanja pranja denarja v skupni vrednosti 2,9 milijona evrov, ki naj bi ga pridobili s prodajo te prepovedane droge. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
5: Dobro jutro, začenjamo ga skupaj, tole je Gorenjsko jutro in jaz vam voščim, da bo tole en lep začetek tedna. Kaj vse nas čaka, kaj je pred nami, kaj se bo dogajalo v Gorenjskem jutru in na splošno po Sloveniji, svetu in Gorenjski, pa boste izvedeli, če ostanete v moji družbi. Vse tja do 10. ure se bomo družili, 5 minut je čez 6. Dobro jutro. YouTubevci Nina Pušler in Rod Stewart odpirajo tole ponedeljkovo jutro 10. avgusta.

Rod Stewart je bil v naši družbi in se je prebujal z vami ali pa že vozil v službo. Ali pa morda vam je delal le družbo ob kavici. 15 minut je čez 6. Dobro jutro, voščim Saša. V nov delovni poletni teden 10. avgusta smo. In po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje zdaj spet suho vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperatura naj bi se gibala med 30 do 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo večjih padavin pa ni na vidiku. Tako da si bo spet treba narediti tak plan, ki se bomo ohladili in vsaj po službi in pa upam, da v vaši službi sodelovka oziroma sodelovec dovoli, da prižgete klimo, ker drugače ni zaživet. V tem trenutku pa v Kranju in pa na Bledu 16 stopinj Celzija, prav toliko Škofja Loka, Bohinjska Bistrica, na Jesenicah in v Kranjski gori pa 14 stopinj nad ničlo. Dobro jutro.

Vamos a la playa, dobro jutro, ko 3 minutke še manjkajo in ura bo že pol sedmih, v tem ponedeljku 10. avgusta. V nadaljevanju z nami pevec, ampak tudi zelo uspešen avtor za druge izvajalce. Pisal je skladbe za številne druge evropske zvezdnike. Leta 1990 pa je Italiji prinesel še zmago na Evroviziji s tole skladbo. Unite, unite Europe. In Sieme in Toto Cutugno v vaši drugi.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.com. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: To je Radio Triglav.
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dober dan, želim Carmen Sluga. Ta ponedeljek 10. avgusta bo izbrani izvajalec začel menjavo umetne travnate površine na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica. Predviden čas izvedbe del je 14 dni. Zaradi izvajanja del bo malo nogometno igrišče v tem času zaprto za uporabo. Veliko nogometno igrišče bo nemoteno dostopno in bo uporabnikom ves čas na voljo za igranje nogometa. Prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne zapore. Z izvedbo investicije bo zagotovljena kakovostnejša in varnejša športna površina za vse uporabnike. Krajevna skupnost Stara Fužina Stodor, Turizem Bohinj in Triglavski narodni park pripravljajo poletne filmske večere Kino pod Triglavom. Ti potekajo v vaškem jedru Stare Fužine, 5 četrtkovih večerov v juliju in avgustu, vedno pa se začnejo ob 21. uri. V primeru dežja so filmske predstave v kulturnem domu Stara Fužina. V četrtek 13. avgusta ob 21. uri bo na ogled film To so gadi. Filmska klasika, ki je več kot le film, to je oko v čas, na katerega starejša generacija gleda z nostalgijo, mlajša pa se lahko še vedno zabava o brezčasnem humorju. V ljubljanski predmestni hiši živi šofer Štebe, vdovec s 5 sinovi. Živahni in navihani fantje spravljajo s potegavščinami v obupu sososesko, ko na vrata potrka svoje glava Mary. Gre za enega najbolj uspešnih slovenskih filmov vseh časov. Bil je večkrat nagrajen in velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih komedij. Na ogled bo torej v četrtek 13. avgusta ob 21. uri v vaškem jedru Stare Fužine.
8: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.
9: Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tole je bila Pinky in Trajko, 20 minut še manjka in ura bo 7. Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Kranjska pivovarna nadaljuje več kot 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Tako je, saj vemo, ponedeljek, zveri že v nedeljo rečemo, joj, torej pa ta ponedeljk, zoprn ponedeljk, pa tudi tega lepo rešimo, gre mimo, ponovat se ful pogovarjamo v službi, kaj smo za vikend počeli in v bistvu ponedeljek lahko čist lušten. Lahko je pa lušten tudi z našo pomočjo, pomočjo naših pokroviteljev in danes je to Kranjska pivovarna, ki nadaljuje več kot, kot sem že rekla, 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja, katere začetki segajo v leto 1818. Danes tradicijo ohranjajo s spoštovanjem starih pristopov in lokalne dediščine, obiskovalci pa lahko zgodbo pivovarne spoznate tudi zelo od blizu z vodenimi ugledi, obiskom kranjske pivnice ter pogostitvami za zaključene družbe po predhodnem naročilu. Kranjska pivovarna tako ni le del kranjske zgodovine, ampak tudi ena zanimiva točka za vse, ki bi radi odkrili lokalne zgodbe in tradicijo. Hkrati pa so se pridružili našim pozitivnim ponedeljkom. Zakaj? Ker si tudi oni želijo, da ponedeljek po dopustu, ponedeljek po vikendu, ponedeljek, ko je treba nazaj v službo, ni tista slab ponedeljek, ampak to dober ponedeljek. Pozitiven ponedeljek, kot rečemo mi v Gorenjskem jutro. In zato vam danes poklanjajo darilni paket Kranjske pivovarne. Ta je lahko vaš, če mi na nič 3 nič 220 napišete, zakaj je tale ponedeljek za vas pozitiven ponedeljek. Najte neki dobrega, neki pozitivenega tudi v tem, da danes je ponedeljek, zapišite to na nič 3 nič 220. Ko vas pokličem, je darilni paket Kranjske pivovarne lahko vaš.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Vročina se po Sloveniji stopnjuje, z njo pa tudi obremenitev ljudi in okolja. Temperature bodo danes segle vse do 36 stopinj, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev in zelo veliko požarno ogroženost na Primorskem. Ob visokih temperaturah je vse pomembnejša tudi poraba vode, zato bo treba z njo ravnati še posebej premišljeno. Vodostaji rek so nizki, nekateri potoki presihajo. Študentski domovi pa tudi letos ostajajo najcenejša možnost bivanja za študente, a mest ni dovolj za vse. V Ljubljani je razpisani več kot 7000 ležišč, prve selitve pa se začnejo septembra. Kdor na dom čaka, bo moral začasno poiskati drugo rešitev. Zasebne sobe v prestolnici med tem stanejo od približno 250 do 450 evrov mesečno, pogosto še brez dodatnih stroškov, zato lahko razlika hitro pomeni več 100 evrov na mesec. Če pa tudi vi na dopustu ostajate ob zori zaradi ležalnika, niste sami. A morda bi morali pogledati proti Italiji in Franciji. Po jutranjem lovu na najboljše ležalnike sicer slovijo Nemci, a nova raziskava kaže drugače. Brisaču je na ležalnik že položilo skoraj 40% Nemcev, med Italijani in Francozi pa več kot 45%. Že večkrat smo poročali, da ponekod v Italiji proti nočnim rezervacijam celo ukrepajo, zasegajo opremo. Globe pa lahko dosežejo tudi 500 evrov.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
1: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
5: V tem jutru sem z vami in bom z vami tudi vse tja do 10:04 so čez sedmo, tole je ponedeljek in ne bo tista zoporen ponedeljek, depresiven ponedeljek, ko rečemo, joj, spet smo nazaj, men se to ne da, ampak ne bo en tak lušten ponedeljek. In zato med poletnimi počitnicami mi v Gorenjskem jutru za vas pripravljamo pozitivne ponedeljkove pakete. Tokrat seveda ne bo nič drugače. Kdo je danes z nami kot pokrovitelj, kdo si želi, da imate lep ponedeljek, vse to boste izvedeli še v tem jutru. Vi pa mi samo na 030-220 zapišite, zakaj je tale ponedeljek vaš pozitiven ponedeljek. Nekaj najte, nekaj dobrega v tem ponedeljku moramo poiskati.

0: Tone Cetinski, umirem 100 puta dnevno, eno lepo dobro jutro voščim, Saša, 15 minut je čez sedmo, ponedeljek je 10. avgust. In ja, tele visoke temperature, ki bodo kar ustrajale, nas hitro zamikajo za kakšen dan, da pobegnemo mal iz mesta, mogoče postavimo celo šotor in prespimo nekje v bližini narave, mal miru, mal svežega zraka, mogoče jutranja kava pred šotorom, sliši se res idealno. Ampak, če kampiramo v bližini gozda, je pomembno poznati tudi nekaj osnovnih pravil in biti nekoliko bolj previden. Sploh vemo, da je treba paziti z ognjem, glede na to, da je po Gorenjski zdaj res bilo čist preveč teh požarov v zadnjem času, no pa ne po Gorenjski, na splošno po Sloveniji. Kaj lahko naredimo za svojo varnost?
1: Ja, prvo pravilo je itak zmeri, se mi zdi najbolj pomembno, da kolikor si narabo dobil, jo nujno tako tudi pustiš, oziroma če je le opcija še lepše. Zato, ker se mi zdi, da je to res najbolj pomembna stvar, zato da bomo imeli sploh še možnost zdaj tako kampirati v naravo, ker če bomo pustili za sabo grdo, je pač bo slej kot prej tega konc. In pa tudi v resnici je že zdaj treba paziti, ker a ne je zares kampiranje na črno prepovedano in so tudi skozi večje kazni. Tako da jaz bi svetoval, da kot prvo res vse pospravimo za sabo in pa če imamo le možnost, da se ne vem, s kmetom ali pa z nekomu, od katerega je, da se zmenimo. Po mojih izkušnjah ponavadi ne težijo kaj dosti, če rečemo, ja, lahko mi tukaj za eno noč prespimo, pa gremo pol naprej.
0: Je zaprobati, zakaj pa ne, že mogoče ta konec tedna ali pa če vam je ostal kakšen dan dopusta, izkoristite tudi med tednom. Hvala Miha Rus, starešina taborniškega rodu, Stane Žagar, ki nam je mlajši, ki nam je seveda takole svetoval. Mi pa svetujemo, da date radio še bolj na glas in uživate ob dobri glasbi. Paul Young bo v tem trenutku z vami.

0: Now Patrol in Chasing Cars v naši družbi, ko minutka še manjka in ura bo pol osmih. V nadaljevanju pa skladba, ki jo v prvi vrsti pripišeš skupini Simply Red. You don't know me by now. Ampak to sploh ni original od skupine Simply Red. Pesem je bila uspešnica že v 70-ih. Simply Red pa so jo leta 1989 dali so ji to prepoznavno različico in jo mal preoblikovali. Z njo osvojili vrh ameriške lestvice in mi jo bomo slišali v nadaljevanju.
1: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Slušni aparati. Audio BM.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Slovesnost o prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu županja Henrika Zupan.
10: Vedno večer pred praznikom pač pripravimo to srednjo slovesnost v občinskem prazniku. Danes je bil z nami rock and band in seveda kot vedno podelimo tudi našim zaslužnim občanom priznanja in nagrade. Seveda danes nas je presenetilo na žalost vreme, tako da namesto na trgu smo prireditev izvedli v Ljudskem domu, ampak kljub temu udeležba lepa in tudi sam dogodek krasen.
9: V govoru se je kranjskogorska županja Henrika Zupan spomnila celotnega 4-letnega obdobja.
10: V govoru sem nekako povzela dosežke oziroma kaj smo v teh 4 letih skupaj ustvarili. Moram poudariti, kot sem že v govoru povedala, to so dosežki vseh skupaj. Tako mojih sodelavcev in sodelavk, občinskih svetnikov in svetnic in seveda vseh ostalih članov krajevnih skupnosti, društev in ostalih posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali in bili z nami pripravljeni deliti, morda tudi kdaj kakšna nasprotna mnenja. Ker bistvo je, da se slišimo, ostanemo povezani in sodelujemo.
9: Podelili pa so tudi občinska priznanja.
10: Občinska priznanja so dobili 3 nagrajenci in sicer gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač s svojim delom prispevajo v našo skupnost. Sonja Sofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač s svojim delom prispevajo v našo skupnost, da pač smo res kraj, ki skupaj živi in ostajamo

0: Ob Jakoba Aljaža. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je pripravilo kolesarski izlet, teniški klub Mojstrana pa občinski teniški turnir.
1: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Oh, yeah.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Dejmo najdet nekaj pozitivnega vsakmu ponedeljku. Sej vem, po vikendu, po dopustu, po počitnicah, kakorkoli že ponedeljek je un, rečemo, jo, najtežji dan, pa spet v službo, pa spet face gledat, pa tako naprej. Ampak ne. Mi smo se odločili, da cel poletje iščemo nekaj pozitivnega v ponedeljkih in jaz verjamem, da, ne verjamem, jaz vem, da vi najdete nekaj pozitivnega, ker mi to zgodbo, kaj pozitivnega ste v ponedeljku našli, pošiljate na nič 200-120 v obliki SMS-a. In vedno se nam pridruži tudi eden od pokroviteljev in tokrat je to Kranjska pivovarna, ki nadaljuje več kot 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja, kateri začetki segajo leto 1818. Danes tradicijo ohranjajo s spoštovanjem starih postopkov in lokalne dediščine. Obiskovalci pa lahko zgodbo pivovarne spoznate tudi zelo od blizu, recimo z vodenimi ugledi, obiskom Kranjske pivnice ter pogostitvami za zaključene družbe po predhodnem naročilu. Kranjska pivovarna tako ni le del kranjske zgodovine, ampak tudi zanimiva točka za vse, ki bi radi odkrili lokalne zgodbe in tradicijo. In zato jih obiščite, boste koj boljš volje, še boljš volje boste pa tudi tisti, ki jih zdaj ne morete obiskati, ampak lahko pošljete na nič 300-120, kaj pozitivnega ste našli v današnjem ponedeljku in vam današnji pokrovitelj tega dne, tega ponedeljka, pozitivnega ponedeljka podarja darilni paket Kranjske pivovarne.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: V Gornesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpernu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Znova se je oglasila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Zapisala je, da je šlo po prometni nesreči marsikaj predaleč, ob tem pa je znova zavrnila ugibanja in dezinformacije, ki so se pojavile. Pravi, da jo je dogajanje zelo prizadelo, ter ponavlja, da bo plačala globo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom. Kot nesprejemljive še je označila tudi navedbe o morebitni ustavni obtožbi. Ob tem je branila svojo prijateljico z ruskim državljanstvom in poudarila, da je bila varnostno preverjena. Medtem ko se mnogi sprašujejo, kako bodo živeli in predvsem preživeli, pa prihaja novo opozorilo o dražji hrani. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo napoveduje, da se bodo višji stroški goriva, gnojil in surovin močneje pokazali proti koncu leta in prihodnje leto. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, testenine, meso, jajca, mleko in jedilna olja. In za marsikoga je ključno vprašanje, koliko bo od plače na koncu sploh še ostalo. No, za nekaj trenutkov lahko na račune in podražitve pozabimo ter pogledamo v nebo. Prihaja namreč eden najlepših nebesnih spektaklov leta. Perzeidi bodo vrhunec dosegli v noči iz srede na četrtek, zaradi luninega mlaja pa bodo letos razmere za opazovanje še posebej dobre. Če boste stran od mestnih luči in bo nebo jasno, boste lahko videli tudi do 100 utrinkov na uro.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
6: Dobro jutro, draga družba, 3 minutke so čez 8, Sašo sem z vami. Ponedeljek je 10. avgusta smo in naj bo tole pozitiven začetek delovnega tedna, morda pa marsikdo izmed vas še odšteva do dopusta, ki ga bo začel konec tega tedna. Ja, nimamo podaljšanega vikenda, čeprav bomo 15. ampak ta pade na soboto, 15. avgust kot praznik in žal nimamo še kakšnega dneva frej. Upam, da vam je ostalo kaj dopusta, pa da si boste frej lahko vzeli. Uživajte v naši družbi Radio na glas in bodite ter ostanite z nami. Živjo, dobro jutro!

Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, 15 minut čez 8. V Gorenskem jutru pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, voščim Saša. Tole je Gorensko jutro, 10. augusta smo ponedelje, ko bo zopet vroče. No, po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se zdaj nadaljuje suho in spet vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 do 35 stopinj Celzija, tako da bomo še lovili barvo, še se sončili in še uživali ter iskali senco in se hladili. No, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo temperature višje, večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Imamo pa takole, ne? V Kranju in Škofji Loki 19, na Bledu 17, Kranjska Gora 16 in Jesenice 15 stopinj Celzija. Torej, precej prijetno jutro, najtopleje trenutno na Kranjskem in Škofjološkem koncu, hladneje pa proti Zgornjesavski dolini.

0: Cukero in Bajla, 4 minutke pred 8:30, dobro jutro, dober dan. Zanimivo pri uspešnici I Want It That Way od Backstreet Boysov je, da so Backstreet Boysi sami priznali, da besedilo ni ravno najbolj logično, pa je pesem kljub temu postala njihov največji zaščitniški znak. In očitno je delovalo. V nadaljevanju Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
6: Ja, to govorite vi z malimi.
5: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
7: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
8: Grade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Radovljiški župan Ciril Globočnik je podpisal 3 pogodbe z družbo Mapri Pro Asfalt, ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se nanašajo na obnovo Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste v Radovljici ter na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Že avgusta se bodo začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku od Bevkove ulice do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodniki za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku, dolgem približno 220 metrov, bodo v celoti obnovljeni tudi vodovod, hidrantno omrežje in vodovodni priključki. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 407 tisoč evrov. Avgusta se bodo začela tudi dela druge faze ureditve Gradnikove ceste med hišnima številkama 42 in 54. Obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnjavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Pogodbena vrednost tega projekta znaša dobrih 206 tisoč evrov. Dela na Šercerjevi in Gradnikovi cesti bodo predvidoma končana še letos. Začetek sanacije asfaltne ceste in transportnega vodovoda v Dragi pa je predviden za september, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev.
3: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Coldplay, Viva la Vida, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Uživajte še naprej z nami, Gorenjsko jutro poslušate.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
5: Citroen.
4: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Sol v zraku in pesek v laseh. O, poletje, s tvojimi najljubšimi hiti.

0: 10 minut še manjka, ura bo 9. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Gorenjsko jutro je tukaj in ponedeljek je tukaj. Ponovadi rečemo, ponedeljkov ne maramo. Spet te sodelavci, spet ta šef, pridem z dopusta, pridem s počitanc, pridem iz vikenda, spočit, naspam, pa spet ta začetek tedna. Ampak dajmo najdeti vsakmo ponedeljku nekaj pozitivnega. To delamo že celotno poletje in z nami so seveda tudi naši pokrovitelji, ki skrbijo, da potem dobite vi tudi eno lepo nagrado, če delite z nami zgodbo. Lahko zdaj v kolektivu se malo pogovorite, zakaj je vam ponedeljek res top, čeprav se po vikendu vidite recimo ali pa po počitencah. Mogoče vam je zdaj le v kolektivu in v službi top zato, ker ena od najbolj zoprnih sodelovk ali pa sodelovca ni v službi. Dejte mi napisati na 030-200-120, zakaj vam je tale ponedeljek top. Dejte najdete nekaj pozitivnega in Kranjska pivovarna bo poskrbela, da boste dobili darilni paket Kranjske pivovarne. Tako da, če boste sodelovci tole napisali, bo sploh šlo o prave roke in bo še kakšen ponedeljek potem nekoliko bolj vesel in živahen. No, Kranjska pivovarna pravi, naj bo tale ponedeljek seveda pozitiven, nadaljujo že več kot 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja, katere začetki pa segajo leto 1818. Danes tradicijo ohranjajo spoštovanjem starih postopkov in lokalne dediščine. Obiskovalci lahko zgodbo pivovarne spoznate zelo od blizu. Recimo si greste na ta voden ogled, ki ga imajo z obiskom Kranjske pivnice ali pa pogostitvami za zaključene družbe po predhodnem naročilu. Kranjska pivovarna tako ni le en del, bomo rekli, kranjske zgodbe, ampak tudi neka zanimiva točka za vse, ki je radi odkrivate lokalne zgodbe in tradicijo. Svojo zgodbo, tako kot je zgodba tradicije in lokalna zgodba Kranjske pivovarne, pa vi pošljite na 030-200-120.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Največ denarja še ne pomeni nujno največ učinka. Na letošnjih državnozborskih volitvah je za volilno kampanjo največ porabilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Podatke o financiranju je objavil AJPES. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na vloženi denar najučinkovitejša Resnica, saj jo je posamezen glas stal le evro in 75 centov. Najdražji glas pa so imeli demokrati, stal jih je skoraj 7 evrov in pol. Vročina in suša pa ne prizanašata niti čebelam. Čebelarji opozarjajo predvsem na pomankanje vode in cvetnega prahu. Pri temperaturah nad 35 stopinjami ena čebelja družina za hlajenje panja potrebuje približno pol litra vode na dan. Še večja skrb pa je pomankanje cvetnega prahu, saj bi lahko oslabilo zimske čebele in prihodnjo pomlad razvoj novega rodu. V Mlečniku pri Mariboru pa so minuli vikend poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici s špricerjem, a jim je zmanjkalo približno 60 ljudi. Za rekord bi jih potrebovali več kot 2020, čeprav jih je bilo prijavljenih kar 2800. Vzdušje je bilo vseeno fenomenalno, tudi dobra volja je ostala in naslednje leto, pravijo, bodo poskusili znova. Guinnessov rekord pa tako za zdaj ostaja na Kitajskem.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
7: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
8: Še to uro bom z vami, Saša, 5 minut je čez 9. Lepo pozdravljeni, draga družba in draga Gorenjska. Nekoga izmed vas v nadaljevanju razveselimo. Jaz upam, da je to mogoče prav kakšen kolektiv, kajti. Mi izbiramo celo poletje najboljšo zgodbo, zakaj je danes za vas pozitiven ponedeljek. In ja, jaz si predstavljam, da mogoče zato, ker šefa ni v službi. Lahko tako napišete. Tako pa samo najdete nekaj malega, ki vas bo danes pravilo dobro voljo. Na nič 3 nič 220 na kratko napišite to svojo zgodbo, nekoga pa v nadaljevanju pokličem in seveda tudi razveselim, kajti vsak ponedeljek imamo potem tudi pokrovitelja, ki podpira pozitivne ponedeljke in danes vas čaka darilni paket Kranjske pivovarne.

0: Dobro jutro, draga družba in dober dan. 20 minut je čez 9, smo pripravljeni na pozitiven ponedeljek.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Tako je vsak ponedeljek med počitnicami nekoga izmed vas skupaj seveda z našimi pokrovitelji. Danes je to Kranjska pivovarna, nagradimo z enim luštnim darilom, če nam sporočite, kaj pozitivnega ste našli v ponedeljku. Saj vemo, ponavadi ponedeljkov ne maramo, ampak dajmo najdeti vedno nekaj pozitivnega, pa bo šel ta ponedeljek lažje mimo. Kdo nam bo danes zaupal svojo zgodbo?
2: Alo.
0: Dobro jutro, dober dan, na tej strani Gorenjsko jutro, sem jaz Dubla Klemna.
2: Tako je, Živjo.
0: Klemen, Živjo, me veseli, da slišam en tak pozitiven glas, ker mi v ponedeljkih na radiju iščemo pozitivne zgodbe. In zakaj ne jamraš, ponedeljk je dan, zakaj ne jamraš?
2: Zato, ker so šli šefi na dopust, pa imamo še mi malo dopusta.
0: Kje delaš, kje delaš?
2: V Naklem.
0: Ok, pozdrav v Naklo. A kaj to pomeni, da pol dlje pijete kavo, da se ne štemplate, pa greste prej domov, ali kaj to pomeni, ko šefo?
2: Ne, v bistvu je bolj sproščeno okolje.
0: Je, a no da je.
2: Je, se pozna, da jih ni.
0: Se pozna, kdaj pridejo nazaj?
2: Upam, da čim kasneje.
0: Ok, Klemen, jaz upam, da vam bo kot kolektivu prav prišlo tudi naslednje darilo, ki ga seveda poklanja Kranjska pivovarna, darilni paket, tako da boste še malo nazdravljali, preden šefi pridejo, je prav?
2: Ja, bomo, hvala.
0: Hvala ti, okay, Živjo,
2: hvala,
0: čau.
2: Živjo.
1: Pozitivni ponedeljki, poletna doza dobre volje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Večnamenska pot Bohinj je prejela prestižno priznanje Patinasti svinčnik 2025, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije za kakovostne arhitekturne in krajinsko-arhitekturne realizacije, katerih vrednost se potrjuje skozi čas. Priznanje Patinasti svinčnik je namenjeno objektom, javnim prostorom, parkom in drugim prostorskim ureditvam, starim od 10 do 30 let, ki so se skozi leta izkazali kot kakovostno načrtovani, funkcionalni, trajnostni ter dobro sprejeti med uporabniki in širšo javnostjo. Med ključnimi merili za podelitev priznanja so kakovostno staranje ureditve, njena funkcionalnost, prilagodljivost različnim načinom uporabe, pozitiven vpliv na prostor ter trajna arhitekturna in krajinsko-arhitekturna vrednost. Gre za priznanje projektom, ki svojo kakovost dokazujejo tudi po dolgih letih uporabe. Projekt Večnamenska pot Bohinj, dokončan leta 2011, je bil zasnovan po načrtih arhitekturnega biroja Atelier Ostan Pavlin, naročnik projekta pa je bila občina Bohinj. Slovesna podelitev priznanja bo 9. oktobra letos na Bledu. Prejeto priznanje potrjuje, da je bila večnamenska pot zasnovana premišljeno in kakovostno, ter da tudi po 15 letih pomembno prispeva k varni in trajnostni mobilnosti, kakovosti bivanja ter urejenem prostoru v Bohinju, so sporočili iz občine Bohinj. In dodali, občina Bohinj je na prejeto priznanje izjemno ponosna, saj predstavlja potrditev dolgoletnih prizadevanj za razvoj kakovostne javne infrastrukture, trajnostne mobilnosti in prostora, ki je prijazen tako domačinom kot obiskovalcem.
3: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevanji ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vročina očitno ne popušča. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša, odkar imamo meritve. Poprečna temperatura obeh mesecev je dosegla kar 21,6 stopinje. Po podatkih Evropske službe Copernicus so zahodno Evropo spremljali vročinski valovi, suša in požari. Tudi julij v Evropi kot celoti je bil z dobrimi 20 stopinjami 11. najtoplejši doslej. Ne gre torej samo za občutek, da je letošnja poletja je peklensko vroče, še podatki kažejo, da je res. Če se ameriški predsednik nahaja na določenem območju, tam pogosto za nekaj časa omejijo letenje. Včeraj pa sta dve letali vstopili v takšno območje pri Trumpovem golf klubu, zato so ju pričakali vojaški F-16 lovci in ju pospremili ven. Zakaj sta pilota kršila omejitev, še ni znano. V sredo pa bo nebo nad deli Španije za nekaj minut dobesedno potemnelo. Prihaja popolni sončni mrk, zato se majhne španske vasice pripravljajo na tisoče obiskovalcev. V Samosieri, kjer živi le okoli 90 ljudi, jih pričakujejo do 2000. V skoraj 30 let zapuščeni Via Libado pa prihaja celo NASA, ki bo mrk prenašala v svet. Medtem bo mrk pri nas le delen. Začel se bo malo pred 7:30 zvečer, največ sonca bo luna zakrila uro kasneje, a bo sonce pri nas zašlo že nekaj minut prej. Torej, če želite videti popolni spektakel, bo treba pogled tokrat usmeriti proti Španiji. In seveda ne direktno v sonce, ampak samo s posebnimi zaščitnimi očali.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru, na primorki pa previdno in strpno še na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Podkoren Korensko Sedlo in Ravber Komanda Postojna.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Razgled s Triglava.
5: Pozdravljeni v družbi Radija Triglav, poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Začenjamo nad Srednjim vrhom, kjer je v petek 7. avgusta zagorelo na nedostopnem terenu na pobočju Lepega vrha. Požar je zajel gost. Na terenu pa so bili gasilci vseh prostovoljnih gasilskih društev iz občine Kranjska Gora. Torej društev Kranjska Gora, Gost Martulje, Gdovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. Pri gašenju požara so pomoč nudila tudi 4 letala za gašenje iz zraka in 2 helikopterja. Vodo so zajemali v jezeru Jasna v Kranjski Gori, v bazenu, ki so ga postavili v Srednjem vrhu in napajali iz lokalnega otoka, pa tudi iz Bohinjskega jezera. Nočni dež v soboto je pomagal, da je bil požar skoraj pogašen, vendar je ostalo nekaj žarišč, zato se je tudi v soboto čez dan gašenje nadaljevalo. V nedeljo, 9. avgusta, pa so gasilci z dronom pregledali požarišče in ugotovili, da gašenje ni več potrebno.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. 7. avgust je praznik občine Kranjska Gora v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Slovesnost o prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Vedno večer pred praznikom pač pripravimo to srednjo slovesnost, tudi v občinskem prazniku. Danes je bil z nami rock and band in seveda kot vedno podelimo tudi našim zaslužnim občanom priznanja in nagrade. Seveda danes nas je presenetilo na žalost vreme, tako da namesto na trgu smo prireditev izvedli v Ljudskem domu, ampak kljub temu udeležba lepa in tudi sam dogodek krasen.
0: V govori ste orisali zadnja 4 leta.
1: Ja, tako je. V govoru sem nekako povzela dosežke oziroma kaj smo v teh 4 letih skupaj ustvarili. Moram poudariti, kot sem že v govoru povedala, to so dosežki vseh skupaj. Tako mojih sodelavcev in sodelavk, občinskih svetnikov in svetnic in seveda vseh ostalih članov krajevnih skupnosti, društev in ostalih posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali in bili z nami pripravljeni deliti, morda tudi kdaj kakšna nasprotna mnenja. Ker bistvo je, da se slišimo, ostanemo povezani in sodelujemo.
0: Podelili ste tudi občinske nagrade?
1: Občinska priznanja so dobili 3 nagrajenci in sicer gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač s svojim delom prispevajo v našo skupnost, da pač smo res kraj, ki skupaj živi in ostajamo povezani.
0: Podelili so torej tudi občinska priznanja. Prejela ga je Sonja Zofija Mirtič iz Mojstrane, po poklicu učiteljica razrednega pouka s strokovnim nazivom svetnica. Je avtorica 2 knjig, opisno in številčno ocenjevanje, ki sta bili zaradi velikega zanimanja ponatisnjeni. Vzgojno-izobraževalni program je vključevala vsebine NOB ter poudarjala, da naj nam bodo dogodki krutih vojn in vse padle žrtve vtrajno opozorilo, da se preteklost nikoli več ne sme ponoviti. Prejela je tudi Vošnjakovo plaketo na področju hranilništva, pa nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva Republike Slovenije. Lepo slovensko besedo pomaga ohranjati tudi v zamejskih ukvah. Priznanje občine Kranjska Gora je bila vesela.
2: Zelo sem počaščena, da sem dobila to priznanje, vendar je to priznanje vsem ostalim, ki so z mano sodelovali, posebno pa tudi moji družini, ki mi vedno pomaga, stoji ob strani, svetuje in tako skupaj rešimo marsikateri problem in naredimo marsikateri projekt.
0: Še vedno ste dejavni, še vedno ste pridni?
2: Ja, še vedno to te drži po konci, kljub svojim let moram biti aktivna. To se mi zdi, da me drži, da pač veliko kolesarva, plavava z možem, a ne, doma se ukvarjam s peko in pa s kvančkanjem, tako da si krajšen čas, seveda pa so bogatstvo vnučki, ki se z njimi igram in tako življenje teče dalje.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejel tudi Jože Martinjak iz Mojstrane, ki aktivno deluje v gorski reševalni službi Mojstrana od leta 1975. Z osnovno šolo 16. decembra Mojstrana je sodeloval na taborih pri vzgoji mladih za odgovorno in varno hojo v gore. Sodeloval je tudi pri izvedbi raznih tekmovanj gorskih reševalcev. Njegovo reševalno sodelovanje pa sega tudi prek meja. Z reševalci obmejnih društev GRS se v okviru Alpe Adria srečuje tako na reševalnih akcijah, kot tudi pri izvedbi reševalnih vaj.
3: Jaz sem zelo počaščen, da sem dobil to občinsko priznanje. To je samo en znak, da smo delali dobro, vsi komplet, celo društvo in tudi smučari. Tako da sem res zelo vesel, da sem prišel do tega priznanja.
0: Najprej vas povežemo z GRS-jem, ampak to ni vse.
3: Ja, to ni vse, ne. GRS je bil res od 75. leta, pa do zdaj to je že 51 leta, ne, že kar velika doba. Drugače imam pa tle smučarija, v temu sem užival skozi, od Planice do svetovnega pokala in pa potem tudi svojega vesela do tega športa.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejelo še kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Sprva je zborom delal profesor Dane Škrl, v spomin na njega pa še vedno organizirajo Škerlove dneve. Za njim je zbor prevzel profesor Peter Novak in tako je še danes. V mesta zbor vodila še dva pevovodja. Trenutno so edini 22-članski zbor v dolini, delujejo v turističnem okolju in turisti z vsega sveta radi prisluhnejo slovenski pesmi. Priznanje je v imenu pevk in pevcev prevzel predsednik zbora Alojz Jakl.
4: Občutki so res enkratni. Vesel sem, da je zborovsko petje v Kranjski Gori, ki ima zelo dolgo tradicijo, da je v končni sestavi zdajšnji kot mešani zbor dobil to priznanje.
0: Pridno vadite vsak teden?
4: Ja, zelo, zelo smo aktivni, zelo redno delamo, redno nastopamo, promoviramo slovensko narodno in umetno pesem, ki jo še posebej tuji turisti zelo radi poslušajo.
0: Bližajo pa se tudi Škerlovi dnevi.
4: Ja, res je, to sta dva večera lepega zborovskega petja na običajno na trgu na vasi, kjer predstavimo slovenske narodne in umetne pesmi. Poslušal sem, večinoma so to tuji turisti, ki zelo radi prisluhnajo naše pesmi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Ob občinskem prazniku so v Kranjski Gori, kot rečeno, pripravili slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja, za prijetno vzdušje pa je poskrbel akustični trio Roka Ferenže. O prazniku na Dovjem predstavniki občine in planinskega društva Dovje Mojstrana vedno položijo tudi venec na grob Jakoba Aljaža. Kranjskogorska županja Henrika Zupan pa sprejme občanke in občane, ki so leto že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je tokrat kar 20. Na srečanje jih je prišlo 5, ostali so se upravičili predvsem zaradi res hude vročine ali pa zdravstvenih težav. Zbrali so se v gozdu Martuljku in prijetno pokramljali. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v prazniku znova pripravilo kolesarski izlet. Tokrat se jih je 11 odpeljalo do meje v Ratečah, nato pa na okrepčilo in klepet v senci v Zelence. Predsednik društva Marko Košir se je zbranim zahvalil za udeležbo in jih spodbudil, da se udeležijo tudi prihajajočih dogodkov, balinarskih in kegljaških turnirjev, enodnevnega kopalnega izleta v Izolo in pa tudi romanja na svete višarje. Teniški klub Mojstrana pa je v času praznovanja občinskega praznika na igriščih v Mlačci že tradicionalno pripravil turnir v tenisu za prvaka občine Kranjska Gora. Turnirja se je udeležilo 6 tekmovalcev občanov občine Kranjska Gora in 7 gostov, 6 iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev Gorenjske, pa tudi gost z Štajerske. Med občani sta se do finala prebila Josip Ivančič in Nejc Cafuta, med gosti pa sta finale odigrala Goran Dolenc in Uroš Gantar. Po napeti igri v obeh finalih je bil med gosti zmagovalec Goran Dolenc, občinski prvak za leto 2026 pa je Nejc Cafuta.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Turistično društvo Rateče Planica bo na Veliki Šmaran 15. avgusta v Ratečah pripravilo tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbena pihala, pevskega zbora, citrarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16. uri se bo začela zabava z ansamblom Cappuccino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica in projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej pa je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. V soboto, 15. avgusta, bo Turistično društvo Kranjska Gora znova pripravilo tradicionalni tek na 10 km, Kranjskogorsko desetko, ki je del tekaškega pokala Gorenjska Moj planet. Tekače bo pot vodila iz središča Kranjske Gore proti Ratečam in nazaj. Skupinski štart bo ob 18. uri. Tudi letos bodo izvedli otroški tek, ta se bo začel ob 17.30. Trasa je dolga 550 metrov, poteka pa od središča Kranjske Gore, okoli hotela Ramada Resort in skozi Park Miru, nazaj do štarta. Otroški tek je zabavne narave, brez štartnih kategorij in brezplačen, udeleženci pa bodo nagrajeni. Od 10. do 14. avgusta bodo v knjižnici v Kranjski Gori od 10. do 12. ure potekale ustvarjalne delavnice za otroke. Vodila jih bo Franja Krevzel. Namenjene pa so otrokom od 4. leta dalje. Glasbeni koncert Balkan Jazz Collective v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem bo ta torek 11. avgusta ob 20.30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. 14. avgusta, prav tako ob 20.30, bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. 15. avgusta, torej v soboto, pa v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem na trg pred cerkvijo v Kranjski Gori pride skupina Geistenband. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
0: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. V Julijskih Alpah nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Jaz 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Biosferno območje Julijske Alpe je prostor izjemne naravne in kulturne vrednosti, kjer je pomembno ohranjati ravnovesje med ljudmi, naravo in gospodarskim razvojem. Kmetijstvo in turizem sta pri tem ključni dejavnosti, njuno povezovanje pa predstavlja pomemben temelj za prihodnost območja. Jaz 100% lokalno povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. Bled, Bohin, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Namen pobude je vzpostaviti močnejšo in bolj povezano lokalno preskrbno verigo s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. V konzorciju Jaz 100% lokalno je trenutno vključenih 96 članov, med njimi 57 lokalnih ponudnikov, 16 kupcev, 2 predelovalca ter 20 podpornih članov. Območje Julijskih Alp ima številne kakovostne lokalne ponudnike, vendar se ti pogosto srečujejo z izzivi majhnih količin, razdrobljene ponudbe in težjega dostopa do večjih kupcev. Hkrati turizem in gostinstvo ustvarjata veliko povpraševanje po kakovostni lokalni hrani. Jaz 100% lokalno, zato vzpostavlja sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom, zaposlenim ali uporabnikom. Cilj je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja.
4: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru. Na primorki pa previdno in strpno še na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Podkoren Korensko Sedlo in Ravbar Komanda Postojna.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
9: Fever Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele

0: vedno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpernu.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vseh težavah z njegovim podjetjem in medtem, ko nekdani delavci še čakajo na svoj denar, je pri družini poslanca Borisa Mijiča mogoče opaziti nov Audi Q8. Tako poroča portal Necenzurirano, ki je objavil tudi fotografije avta. Koliko je stal in kdo je njegov lastnik, uradno ni znano. Novi Q8 sicer stane najmanj 60 tisoč evrov. Mijičevo nekdanje podjetje Progros pa naj bi delavcem dolgovalo 41 tisočakov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolg do konca leta poravnal. Vročina med tem še ustraja, a vreme danes pripravlja tudi nekaj neprijetnih presenečenj. Po napovedi Harsa bodo temperature dosegle do 36 stopinj, na Goriškem jutri celo 38. Popoldne bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte, lokalno z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Na Hrvaškem bo podobno vroče, za Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo pa velja tudi rdeče vremensko opozorilo. Mirno poležavanje na nudistični plaži na Korčuli pa je prekinil nenavaden obisk. Nad kopalci je začel krožiti dron. Preletel je celotno plažo, zato so bili kopalci prepričani, da jih nekdo snema, vendar za zdaj ni potrjeno, ali je dron imel kamero oziroma kaj je posnel. Pravila pa so sicer jasna, dron ne sme kar tako leteti nad množico ljudi, pri morebitnem snemanju kopalcev pa se odpre še vprašanje zasebnosti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Previdno prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, zaprt je vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoji pa med tem ostajajo na Štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, v obeh primerih proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na Primorki previdno še na razcepu Kozarje iz smeri Kosezam in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj pa so še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbar Komanda Postojna.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Radovljiški župan Ciril Globočnik je minuli teden podpisal pogodbe za 3 infrastrukturne projekte v občini Radovljica. Za obnovo Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste v Radovljici ter za sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. O tem v prvih 3 delih oddaje. Na to bomo šli na Bled. Govorili bomo o tem, da tudi občina Bled sodeluje v projektu Kuham domače, da bodo tudi letos pripravili festival ponovne uporabe ter o trenutnih investicijah. Ob koncu oddaje pa bomo govorili še o prihodnjih 2 torkovih kinotekah, ki bosta nekoliko drugačni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Radovljico gremo, Rok Podakar se je pogovarjal z županom Cirilom Globočnikom.
1: Javnost lahko seznani vas s tem, da imate v jeseni v občini Radovljica tri pomembne infrastrukturne projekte.
2: Ja, jaz lahko povem, no, da sem podpisal tri pogodbe z družbo MAPRI Proasfalt d.o.o., ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se pa nanašajo v bistvu na obnovo Šercerjeve ulice, Gradnikove ceste in pa na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
1: Pa mogoče v tem delu več o drugi fazi obnove Šercerjeve ulice.
2: Lahko povem, da se bodo že avgusta začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku Bevkove do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in pa cestna razsvetljava, seveda pa tudi elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bo v celoti obnovljen tudi vodovod, hidrantno omrežje in pa vodovodni priključki. Ta pogodba je vredna preko 407 tisoč evrov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Radovljica, sogovornik Roka Podakarja je župan Ciril Globočnik.
1: Nadaljujva z drugo fazo ureditve Gradnikove ceste.
2: Ja, tudi tukaj moram reči, da gre za drugo fazo ureditve in tudi tukaj napovedujem, da se bodo avgusta začela dela in sicer med hišnima številkama 42 in 54. Obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo pa tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Ta pogodbena vrednost projekta pa znaša 206 tisoč evrov in lahko rečem, da bodo ta dela zaključena še letos.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja radovljiški župan Ciril Globočnik, z njim se je pogovarjal Rok Podakar.
1: Zaključiva pa še s sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
2: Ja, tukaj je težko pričakovan ta projekt. Zdaj bom rekel, dobil začetek pravzaprav. Tukaj gre za sanacijo asfaltne ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Ta pričetek je predviden v začetku septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, bo sanirana asfaltna cesta v dolžini 1,5 km. Izvedena bo pa tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Seveda je pomemben tudi na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne in pa obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost z teh del pa znaša 2 milijona 200 tisoč evrov, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Tako da tukaj sem prepričan, glede na vse, kar smo morali postoriti z vso dokumentacijo strani občine, da je zdaj odločitev na strani države in pričakujem, da bo odobrena.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja na Bled gremo, sogovornik Roka Podakarja je župan Anton Mežan.
1: Gospod župan, ima pa tudi nekaj več informacij za vse tiste, ki želijo prejeti knjigo Kuham domače.
2: Ja, res je, občina Bled je že v preteklosti spodbujala in še vedno spodbuja uporabo lokalnih sestavin, ohranjanje tradicionalnih receptov ter večjo prepoznavnost domače kulinarike. In v projektu Kuham domače so tudi nekateri občani aktivno sodelovali. Mi smo prejeli ob izidu te knjige Kuham domače kar nekaj knjig in smo se odločili, da jih določen del podarimo zainteresiranim občankam in občanom. Torej vsak, ki bi želel prejeti knjigo Kuham domače in je občanka ali občan občine Bled, lahko to knjigo prejme v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Vnaprej jih ni mogoče rezervirati, število je omejeno, torej kdo bo prej prišel, tisti jo bo zagotovo dobil v času torej uradnih ur na vložišču občine Bled. In naj povem, da skupnim izvajanjem projektov občina Bled, Ragor in pa partnerske organizacije na ta način nekako ohranjamo določene vrline, ki so se jih naučile naše mame od svojih babic, star mam in tako naprej. In mi želimo preko te knjige in preko podobnih projektov vse skupaj nadgraditi in pa posredovati tudi novim generacijam.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, sogovornik Roka Podakarja je župan Anton Mežan.
1: Za zaključek pa lahko poveva še nekaj več o aktualnih investicijah, ki jih izvajate na Bledu.
2: Teh investicij je ta trenutek z razlogom izredno malo, zaradi tega, ker seveda ne želimo biti ovira na cestah in pa še ki drugi s svojimi investicijami, kar ti že tako je, bom rekel, biti težko. Občan občine Bled in sosednjih občin v tem turističnem pritisku na našo destinacijo. Zaradi tega imamo ta trenutek investicijo sicer v sanacijo plazu na Obrnah, ki bo potekal do konca tega meseca, potem pa se promet sprosti in tudi kolesarska povezava dobi tisti pravi pomen. Dela na obodeščah so se za nekaj dni zdajle na plazu ustavila zaradi letnih dopustov izvajalcev, potem pa se po 15. zopet nadaljujejo in vse do konca, dokler ne bo zadeva zaključena. V zasipu smo uredili fasado doma krajanov in še nekaj malenkosti, seveda pa pripravljamo nove projekte, nove izzive, katerih se veselim. Jaz verjamem, da bomo še v jesenskem času kakšno stvar zakopali, tudi v prvi vrsti seveda na cesti za Žago, kjer se že dolgo čaka, da se uredi meteorna kanalizacija, da se uredi asfaltna površina, javna razsvetljava in še kaj. In vem, da bo to en projekt, ki bo, bom rekel, za tisti del Bleda izredno pomemben in pa ga čakajo že zelo dolgo. Skratka, kar se drugih investicij tiče, ta trenutek, kot rečeno, jih ni zaradi tega, da ne povzročamo dodatnega pritiska in pa slabe volje pri občankah in občanih in obiskovalcih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. Na Staro Savo gremo, natančne k torkovim kinotekam. V naši družbi lepo pozdravljam Nino Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
0: No, letošnje torkove kinoteke v avgustu, no, oziroma dve torkovi kinoteki, bosta nekoliko drugačni, kot smo vajeni. Pripravljate presenečenje, ki ga sedaj že lahko razkrijeva.
1: Ja, tako je. Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli dve kinoteki v mesecu avgustu z obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delavskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec, in sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom, in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo, in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo na vse torkove filmske projekcije, ki so del jeseniškega poletja in so zato obiskovalcem in obiskovalkam na voljo brezplačno.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Obvestila.
0: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v ponedeljek 10. avgusta zaradi interventne odprave okvare na transportnem cevovodu Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Blejski Dobravi ter Lipcah. Preko vodohrana Šporan, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Završnica, pa tudi na cesti Toneta Tomšiča, cesti Bratov Stražišarja, v razgledni poti trgu Toneta Čufarja, Aljaževi ulici, ulici Viktorja Kejžarja, Delavski ulici, ulici Brato Rupar, Industrijski ulici, ulici Cankarjevega bataljona, ulici Franca Benedičiča, ulici Gustlav Strausa, Gregorčičevi ulici in cesti Železarjev. Neposrednost transportnega cevovoda v občini Žirovnica pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58A, od 61 do 69G, 73 do 84 ter 90 in 91, ter v Zabreznici od hišne številke 68 do 75 ter na naslovu Doslovče 30. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Popoldne bo predvsem na severu

0: V hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, zaprt je vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoji pa med tem ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, v obeh primerih proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na primorki previdno še na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbar Komanda Postojna.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v ponedeljek 10. avgusta zaradi interventne odprave okvare na transportnem cevovodu Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Blejski Dobravi ter Lipcah. Preko vodohrana Šporan, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Završnica, pa tudi na cesti Toneta Tomšiča, cesti Bratov Stražišarja, v razgledni poti trgu Toneta Čufarja, Aljaževi ulici, ulici Viktorja Kajžarja, Delavski ulici, ulici Brato Rupar, Industrijski ulici, ulici Cankarjevega bataljona, ulici Franca Benedičiča, ulici Gustlav Strausa, Gregorčičevi ulici in cesti Železarjev. Neposrednost transportnega cevovoda v občini Žirovnica pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58A, od 61 do 69G, 73 do 84 ter 90 in 91, ter v Zabreznici od hišne številke 68 do 75, ter na naslovu Doslovče 30. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali trikrat dvojni ve.rozmanbus.si.
10: Radio.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 8 mesecev po nasilnem dogodku v Račah je policija končala preiskavo in ovadila 4 mladoletnike. Po navedbah Večera naj bi starejšega moškega z lažnim profilom zvabili na srečanje, nato pa ga napadli, mu vzeli denar, kartico in avto. Očitajo jim rop, nasilništvo, odvzem vozila in zlorabo kartice. Pomembno pa je še nekaj. Policija pri moškem ni potrdila, da bi storil spolno kaznivo dejanje. Profil dekleta, s katerim naj bi se dogovarjal, je bil namreč lažen. Policija ob tem opozarja, čeprav je mogoče razumeti željo po razkrivanju ljudi, ki iščejo stik z otroki, samo oklicane akcije niso pot, saj lahko zelo hitro prerastejo v nasilje ali rop. Če se vam zdi, da je letošnje poletje nenavadno vroče, pa podatki potrjujejo občutek. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Poprečna temperatura obeh mesecev je bila 21,6 stopinje. Vročino spremljajo suša, nizki vodostaji in požari. Od začetka leta je v Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Pomankanje vode že povzroča težave tudi pri proizvodnji energije. In še en rekord, svetovna morja so bila julija rekordno topla. V povprečju so dosegla skoraj 21 stopinj. Pa še v Portorož, ki pa bo konec tedna zaživel v znamenju portoroških noči. Od petka do nedelje obiskovalce čakajo glasba, kulinarika, ulični umetniki in festivalsko vzdušje. Na sporedu bo tudi kulinarična promenada z dobrodelno peko palačink, tridnevno dogajanje pa se bo zaključilo z večerjo na enem od portoroških pomolov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti boste čakali med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji so na tej isti avtocesti tudi na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še v Avstriji, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Počasi pa gre še na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Raubar-Komanda Postojna.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
11: Slovenski planinski muzej tudi v avgustu pripravlja počitniške delavnice, tudi v Kaženkovi hiši v Ratečah. Program predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
12: Ja, v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kaženkovi hiši v Ratečah, a ne, ker Slovenski planinski muzej je del Gornje Savskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kaženkova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski Gori. Etnološke delavnice v Kaženkovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta. No in leto so od torka 11. augusta do sobote 15. augusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kureščku in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa sežagati, sestaviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. august je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjetno kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kaženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. obdaž sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kaženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice,

0: Kajžankove hiše.
1: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, ter še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na primorski avtocesti boste čakali med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji so na tej isti avtocesti tudi na razcepu Kozarje iz Meriko Ses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še v Avstriji, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Počasi pa gre še na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda-Postojna.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bet
2: in na
4: Fever Dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpernu.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Precejšen del mladih pri nas gleda v prihodnost in si misli, kako naj si sploh ustvarim svoje življenje, če si ne morem privoščiti stanovanja. In občutek ni samo povezan z nepremičninami. Raziskava Mediane kaže, da več kot polovica mladih, skoraj 60%, meni, da ima danes manj priložnosti kot njihovi starši. Zato tudi ni presenetljivo, da jih je skoraj 70% pripravljenih hoditi v tujino, če bi tam dobili boljše priložnosti. Zanimivo pa je, da so mladi drugod po svetu glede prihodnosti precej bolj optimistični. V Sloveniji je pesimizem torej izrazitejši kot v svetovnem in evropskem povprečju. In mogoče je najbolj zgovorna prav številka o domu, samo približno vsak četrti mladi Slovenec verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Iz Avstralije pa prihaja precej bolj nenavadna zgodba. Policisti so tam čez konec tedna iskali domnevnega morilca, potem ko so v kovčku na podeželju našli nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske. Ustanovili so celo posebno ekipo za umore. Potem pa so ugotovili, da v kovčku ni mrtva ženska, ampak izjemno realistično izdelana erotična lutka. Primer je bil tako rekoč rešen, še preden se je prava preiskava sploh začela. Whitney Houston pa je dobila svojo Barbie. Mattel jo je oblikoval po pevkinem videzu iz videospota za uspešnico I Wanna Dance With Somebody. Lutka nosi oprijeto rožnato obleko, pisane uhane in značilno pričesko iz 80-ih. Barbie Whitney prihaja ob 40. obletnici pesmi.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Pred nami je sončno popoldne, nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče promet na cesti Dragonja-Šmarje-Koper poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramljen in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti se gnečite med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na Primorki previdno in strpno še na razcepu Zarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji pa so še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Ravbar, Komanda, Postojna.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes bomo govorili o spancu in o tem, ali je sploh možno spanec nadoknaditi. Strokovnjaki razkrivajo, ali je to mogoče ali ne. Ampak, a lahko rečemo, priložnost zamujena ne vrne se nobena. No, če ste ves teden ali pa cel vikend bolj malo spali, morda ste bili celo na potovanju, imeli veliko dela v službi ali pa se preprosto počutili zelo zaskrbljeno in zato je bil moten tudi vaš spanec, potem je mogoče razlog, da ste spali premalo in bi zdaj radi ta spanec nadoknadili. Ja, prišel je konec tedna in nedvomno se veselimo spanca, da nadoknadimo vse ure, ki smo jih izgubili čez teden. Čeprav ti bo to pomagalo pridobiti nazaj nekaj energije, pa pravzaprav nikoli ne moreš popolnoma nadoknaditi izgubljenih ur spanca. Kakšen je razlog in zakaj? Problem številka ena je, učinki pomankanja spanja se začnejo že po eni noči. Predvsem pa pomankanje spanja poslabša tvoje fizično, duševno in kognitivno zdravje, že po eni noči premalo spanja, ne po več nočeh. Natančneje, akademski dokazi kažejo na 28-odstotno zmanjšanje naravnih celic ubijalk imunskih povzročiteljev, ki lovijo in uničujejo vsiljive patogene. Podobno je klinično preizkušanje pokazalo, da se lahko kortizol, stresni hormon, zaradi katerega se počutimo tesnobne, poveča za 37% po samo eni noči nezadostnega spanca. Več o spancu tudi v nadaljevanju.

Z vami sem Saša. Danes bomo poskusili nadoknaditi spanec. Čeprav, pravijo, priložnost izgubljena ne vrne se nobena. No, znanstvene raziskave kažejo, da se lahko beta-amiloid, nevrotoskin, ki prispeva k možganski megli in izgubi spomine, poveča za 30% po samo eni neprespani noči. Potem je tukaj še ena težava. Nadoknadimo zamujeno. Če želimo to, bi potrebovali več tedno za okrevanje. Študija je pokazala, da so bili pozornost, zaspanost, reakcijski čas in pa utrujenost slabši v primerjavi z normo tudi po 10 urah spanja. Podobno je druga študija pokazala, da se po celem tednu okrevalnega spanca ne vrneš na optimalno raven delovanja in večina kognitivnih domen je še vedno oslabljena. Pri ocenjevanju vpliva 10 noči nezadostnega spanja, skrajšanje časa spanja za 30%, so dokazi pokazali, da sta bili tudi po tednu okrevanja natančnost in splošna učinkovitost še vedno ogroženi. Fiziološki učinki pomankanja spanja so zmanjšana poraba energije, povečana teža, dodaten vnos kalorij po večerji in pa škodljivi vplivi na inzulin. Dolg spanja je zelo težko poplačati. Klinično preizkušanje je pokazalo, da potrebuješ 4 dni, da si opomoreš od samo 1 ure nezadostnega spanca in 9 dni, da si opomoreš od stalnega pomankanja spanja. Kljub temu, da so neprespani posamezniki mislili, da so se vrnili v normalno stanje, objektivno se niso. Podobno kot v prejšnji študiji, ki sem jo danes že omenila, so še vedno kazali znake pomankanja spanja, kot so dnevna zaspanost, povišanje stresnega hormona kortizola in nenormalnosti njihovih presnovnih hormonov, kot sta ščitnica in inzulin. Pojdi v posteljo prej, da boš recimo nekako nadoknadil izgubljen spanec. No, tako boš zagotovila, da bo tvoj čas budnosti ostal enak, kar je še posebej pomembno v ponedeljek. Ker melatonin deluje v 24-urnem ciklu, je verjetno, da bo ta hormon zaspanosti v ponedeljek zjutraj, če spiš čez vikend, višji od običajnega, zaradi česar boš zelo utrujen. Če boste spali po dnevi, malo zadremali recimo, naj bo ta spanec kratek, manj kot 30 minut in naj bo tema ali pa nosite masko za oči in naj bo zgodaj. Končajte ga, ta spanec oziroma ta dremež, pred 3:30 popovdne. 90 minut pa bo tvojemu telesu omogočilo, da se premakne skozi polni cikel spanja. Če se zbudiš med 30 in 90 minutami, je verjetno, da se boš zbudila sredi cikla globokega spanca in se boš počutila oziroma počutil še bolj utrujeno. Poskrbite torej za normalen spanec, tako da sledite ustaljeni rutini pred spanjem. 2 uri pred spanjem nosite očala, ki blokirajo modro svetlobo, uporabite sivko, 1 uro pred spanjem se odklopite od telefona, oprhajte se, uporabite dodatek za spanje na osnovi magnezija in pa berite 20 minut in nosite masko za oči. Pa lahko noč, če je pred vami spanec oziroma dremeš.

0: Slabša kakovost in neurejeni ritmi spanja, budnost so pogosto povod za prekomerno dnevno zaspanost, utrujenost, nezainteresiranost ter nespečnost. Akutno pomankanje spanja je razlog za manj učinkovite izvršilne funkcije, motne razpoloženja in čustvovanja, bolj tvegane odločitve, izbiro nepomembnih informacij, impulzivno in strateško slabše reševanje problemov, manjši uvod v posledice odločitve, tvegana vedenja in agresivnost. Spanje je najučinkovitejši način za vsakdanje uravnavanje telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. V času otroštva in mladostništva je spanje izjemnega pomena tudi zaradi razvoja možganov in vseh ostalih organskih sistemov ter razvoja spalnih navad. Strokovnjaki z področja raziskovanja spanja izpostavljajo pomen fiziološkega zamika faz, cirkadijane biološke ure pri adolescentih in posledično poznejšo zaspanost in uspavanje. Spremembe v spanju so v času mladostništva tako v skladu z zahtevanimi okoli, naprimer neugoden oziroma prezgodni začetek pouka. V zgodnih jutranjih urah mladostniki delujejo v svoji najnižji točki ritma. Prezgodnje prebujanje jih oropa spanja v fazi REM. Zaradi prezgodnjega vstajanja ne zadostijo svojim spalnim potrebam. S podaljšanim spanjem med vikendi in med počitnicami pa ne nadomestijo svojih primankljajev spanja, temveč motijo svojo biološko uro in sprožijo tako imenovani socialni jetlag. K naštetimi že prej težavami naj dodamo še, da prispeva tudi prevelika izpostavljenost svetlobnim virom, predvsem zaslonom različnih elektronskih naprav v večernem času in hkrati nezadostna izpostavljenost dnevni svetlobi tudi k slabšemu spanju. K slabšanju razmer znatno prispevajo tudi izpostavljenost stresu ter spremenjene rutine naših najstnikov. Po priporočilih strokovnjakov je za dober spanec pomembno. Trajanje, torej dolžina spanja, mora biti prilagojena starosti in potrebam, kontinuiteta spanja mora biti neprekinjeno in nerazdrobljeno in pa globina spanja. Le dovolj globok spanec doseže učinek regeneracije.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. V soboto so pripravili že 64. tradicionalni balinarski turnir v počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Člani astronomskega društva Nova Jesenice v sredo vabijo na opazovanje delnega sončevega mrka. Na Jesenicah imajo nov defibrilator, danes pa bo na sporedu že drugi koncert letošnjega festivala Radovljica. Poglejmo podrobnosti. Člani balinarskega kluba Jesenice so v soboto 8. avgusta na balniniščih v bazi pripravili že 64. tradicionalni balinarski turnir v počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Gre za eno najstarejših športnih tekmovanj na Jesenicah in tudi širše na Gorenjskem. Turnir ima dolgo tradicijo. Sprva so ga pripravljali ob občinskem prazniku, od leta 1998 naprej pa je posvečen spominskemu dnevu občine Jesenice. Ta ohranja spomin na dogodke iz leta 1941, ko je na obrani prišlo do oboroženega spopada Cankarjeve čete z nemškimi silami. Skozi desetletja so na jeseniški turnir prihajale ekipe balinarjev iz različnih krajev Slovenije. Tekmovanje je tako preraslo zgolj športne okvire, saj so se med udeleženci skozi leta spletle številne športne in prijateljske vezi. Tudi letos je bila udeležba številčna, saj se je za najvišja mesta pomerilo 16 ekip. Največ uspeha so imeli domačini. Zmagala je ekipa balinarskega kluba Jesenice v postavi Sašo Ozebek, Grega Noč in Aleš Bobič. Drugo mesto je osvojila ekipa Radovljice, za katero so nastopili Daniel Pintar, Andrej Košir, Božidar Debevc in Jožef Prestrl. Na tretjo stopničko so stopili balinarji kanala ob Soči. Ekipo so sestavljali Roman Korenjak, Igor Jakopič in Srečko Skrt. Za najboljšimi tremi sta se uvrstili še dve ekipi domačega balinarskega kluba Jesenice ter ekipa Hrušice. Že 64. izvedba turnirja potrjuje, da balinanje na Jesenicah ostaja pomemben del domače športne tradicije. Poleg tekmovalnega značaja srečanje vsako leto ohranja tudi družabno in prijateljsko noto ter povezuje generacije balinarjev iz različnih slovenskih krajev. Člani astronomskega društva Nova Jesenice v sredo 12. avgusta pripravljajo organizirano opazovanje delnega sončevega mrka. Ljubitelje astronomije in vse, ki bi si želeli ta zanimivi nebesni pojav ogledati od blizu, vabijo na parkirišče konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico. Na prizorišču bodo od 18.30 ure naprej postavili tri teleskope, opremljene za varno opazovanje sonca. Obiskovalcem bodo člani društva predstavili tudi potek mrka ter odgovarjali na vprašanja o soncu, luni in drugih nebesnih pojavih. Delni sončev mrk se bo na območju Zgorne Gorenjske začel okoli 19.25 ure. Najzanimivejši del bo tik pred sončnim zahodom. Na območju Bleda bo največja faza okoli 20.14 ure, ko bo luna prekrila približno 90% sončevega premera. Sonce bo na to zašlo okoli 20.18 minut, zato iz naših krajev celotnega nadaljevanja mrka ne bo mogoče spremljati. Dogodek 12. avgusta je sicer popolni sončev mrk, vendar pas popolnosti ne bo potekal čez Slovenijo, zato ga bomo pri nas lahko opazovali le kot delni mrk. Naslednji popolni sončev mrk, ki bo viden tudi iz Slovenije, bo 3. septembra 2081. Člani astronomskega društva Nova Jesenice ob tem posebej opozarjajo na varnost. V sonce se ne sme gledati neposredno brez ustrezne zaščite. Za opazovanje so primerna posebna očala oziroma filtri za opazovanje sonca, skladni standardom ISO 123122. Navadna sončna očala, počrnjeno steklo in različne improvizirane folije niso primerna zaščita. Prav tako sonca brez ustreznega sončnega filtra ne smemo opazovati skozi daljnogled, teleskop ali fotografski objektiv, saj lahko zbrana sončna svetloba povzroči resne poškodbe oči. Organizatori vabijo vse, ki jih zanimajo astronomski pojavi, da se jim v sredo zvečer pridružijo med Vrbo in Breznico. Uspešnost opazovanja bo seveda odvisna tudi od vremena in predvsem od jasnega zahodnega obzorja. V krajevni skupnosti Podmežakla so v petek 7. avgusta obeležili letošnji krajevni praznik. Dogajanje so začeli s pohodom krajanov na Mežaklo v spomin na dogodek iz avgusta 1941, ko je na zakopu začel delovati okrožni odbor Osvobodilne fronte za jeseniško-radovljiški okraj. Ob prazniku so namenu uradno predali tudi novo pomembno pridobitev, javno dostopni defibrilator. Nameščen je na upravni stavbi podjetja Tehnični plini Jesenice na cesti 1. maja 42 in bo 24 ur na dan na voljo zaposlenim ter vsem krajanom. Predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaž Jeklar se je podjetju zahvalil za nakup in namestitev naprave. Njeno uporabo pri nenadnem srčnem zastoju je predstavil Andraž Sodja iz območnega združenja Rdečega križa Jesenice, uporabo defibrilatorja pa so lahko preizkusili tudi krajani. Praznovanje so sklenili z družabnim srečanjem v parku Podmežakla. Zbrane sta nagovorila predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaž Jeklar in jeseniška podžupanja Tina Repovš. Ob tej priložnosti so čestitali tudi krajanu Aleksandru Jernejcu, prejemniku srebrne plakete Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, praznično druženje pa so dopolnili še športnimi tekmovanji in družabnimi igrami. Danes se nadaljuje festival Radovljica. To bo že drugi letošnji koncert, tokrat v Cerkvi svetega Petra.

0: In kakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo štirje pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo. Pred dvema letoma Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka in pa Lisandro Abbadie pa tudi že dvakrat nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester Festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.
1: Pred nami je sončno popoldne, nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče promet na cesti Dragonja-Šmarje-Koper poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramljen in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti se gnečite med Tuncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na Primorki previdno in strpno še na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji pa so še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Ravbar, Komanda, Postojna.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
4: Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica,
5: lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Obtoženega za poskus bombnega napada na Vegrad leta 2010 so pravnomočno oprostili. Bojanu Poplazu je tožilstvo očitalo, da je na vhodna vrata nekdanjega velenjskega gradbinca nastavil ročno bombo, ki jo sicer ni razneslo. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je on izdelal bombo, ker je sodišče izločilo dokaz o njegovi DNA. Začetek sojenja sicer sega v leto 2011 in je bilo vmes prekinjeno, ker so Poplaza v Nemčiji aretirali in obsodili na zapor zaradi ropa banke. Trenutno pa zoper njega poteka postopek zaradi suma, da je skušal iz Turčije uvoziti večjo količino sestavine za izdelavo heroina. Le en mesec po zadnjem po kitajski obali pustoši nov tajfun. Dolfin je najprej dosegel Tajvan in japonsko Okinavo, kjer sta silovit veter in dež ustavila javni promet ter prekinila dobavo elektrike 5000 gospodinstvom. Sinoči je tajfun dosegel kopno Kitajske, kjer so evakuirali že čez milijon ljudi. Zaradi sunkov vetra do 150 km na uro ter nevarnosti plazov in poplav za večji del kitajske obale velja rdeče opozorilo. Te dni je še posebej vroče na Siciliji, znova se je namreč prebudila Etna. Najvišji in najbolj aktiven evropski ognjenik je poleg osupljive ognjene predstave tokrat prekril Katanjo in okoliške kraje z gostim črnim pepelom. Ta se nalaga na vseh zunanjih površinah in ob že tako visokih temperaturah dih jemlje predvsem prebivalcem.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Uncem in Ravbrkom do proti Kopru, potem pa še na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Tedna seveda, mi bo najprej govorili malo o vročini in suši, se bo ta še ustrajala. Potem pa nekaj besed o pozitivnem ponedeljku. Ja, danes smo spet podelili eno tako zelo, zelo prijetno nagrado, kasneje pa še nekaj o sončevem mrku in pa živi remic, ki je dosegla resen tak velik športni uspeh. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

Sharon je na Blevu Gorenjskem popoldnevu, je upala, da bo danes en prijeten dan, no ura pa bo zelo, zelo kmalo že 15 minut čez drugo popoldne. No, zdaj pogledamo še večkrat v nebo. Ja, danes smo v Kranju kar 33 stopin, podobno bo tudi jutri, no popoldne pa nas lahko ujame kakšna nevihta, v sredo pa bo še vedno kar zelo vroče, tam okoli 32 bomo lahko našteli. Ja, problem pa ni samo vročina, ker konkretnega dežja ni na vidiku, se bodo težave s sušo in pa nizkimi vodostaji nadaljevale. Tako da visoko ostaja tudi požarna ogroženost, tako da danes imejte zraven sebe kakšno steklenico vode, seveda bote v senci, kadar se le da in brez nepotrebnega ognja v naravi, pa seveda te temvečkrat mogoče biti previdni z vodo, ne bomo kar vsega porabili.

Znaj bodo tight fiti njihova The Line Sleeps Tonight, tako da ja, gremo še mečken v Afriko. Tako, če hoče slišati celo, potem nujno ostanite še malo z nami.

0: ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
3: Citroen.
2: Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska zgodba in legenda o potopljenem zvonu je dobila sedaj novo, prav posebno knjižno obliko. Več o tem pa blejski župan Anton Mežan.
8: Moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Tita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v blejskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije. Ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prejeli v dar ob vstopu v šolo. Bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
9: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah je, trenutno imamo nesrečo na cesti Bohinjska Bistrica Bled, kjer je pri Logu promet urejen izmenično enosmerno, imamo pa zastoje tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča, mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, potem pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Raborkomando proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight, potem pa še eden, Oliver Dragojevič.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Roxette in njihova Sleeping in my car v gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj pa gremo na ceste, če smo že poslušali Sleeping in my car. Ja, trenutno na Brniku še vedno traja gradnja krožišča, tako da uvoz na avtocesto še ni mogoč, izvoz pa je samo za Brnik. Tako da spremljate signalizacijo, če se kaj spremeni, ker tudi kmalu bi se moralo tudi to krožišče odpreti. No, ob polnoči pa dobra novica za vse voznike, saj se poceni gorivo. Ja, bencin bo cenejši za 6,4 centa, nova cena bo potem 1,52 evra, dizel pa cenejši za kar 12,9 centa, kar pomeni, da bo nova cena 1,753 evra. Tako da ja, če res ni na tankat, raj počakajte do jutri, se bo potem tankanje veliko, veliko cenejše, no mi pa gremo naprej, tako da ostanete še malo v naši družbi.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Denar ni problem.
3: Ka pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali: poziv k varčni rabi pitne vode, brez gasilcev bi bile pipe suhe, na Vršiču nov režim s septembrom, prepoved ribolova v obeh sorah, pripravljalec projekta OMHI Puštal, pobeg na divji zahod ter grozil otroku in materi.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 8 mesecev po nasilnem napadu v Radečah je policija končala preiskavo. 4 mladoletnike so ovadili zaradi ropa, nasilja, kraja avtomobila in zlorabe bančne kartice. Fantje so 65-letnika prek lažnega profila prepričali, da pride na srečanje z mladoletnico, nato pa so ga napadli in ropali. Pri tem naj bi sodelovali tudi mlajši od 14 let, ki pa niso kazensko odgovorni. Policisti 56-letnika sicer niso ovadili, saj je bila deklica, s katero se je dogovarjal, izmišljena. Na Hrvaškem pa se nadaljuje preiskava po 2 resnih incidentih na železnicah v samo 2 dneh. V soboto sta pri Bjelovarju trčila potniški in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi. Voznik tovornega naj bi prevozil signal stoj. Včeraj pa je signal stoj prepeljal še tovorni vlak pri Reki, a so trčenje preprečili zaposleni na železnici, ki so ustavili oba vlaka. Pristojni bodo zdaj pri vseh 3 hrvaških železniških družbah preverjali varnost ukrepe. In še malo za spremembo, obisk črpalke bo od polnoči opazno cenejši. Na finančnem ministrstvu pravijo, da se bo na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in bo stal slab evro in 52 centov. Liter dizla pa bo cenejši za skoraj 13 centov in bo po novem stal dober evro in 75 centov. Še za cent bolj pa se bo pocenilo kurilno olje.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Rabor komando proti Kopru, potem pa tudi na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj tudi na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska 0800 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na ceste.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, ponedeljek je končno tu in z njim tudi ponedeljk, pozitivni ponedeljk. Ja, danes smo že podelili en paket, pozitivni ponedeljkov paket, tako da več o tem zelo kmalu. Še prej pa ena odlična prihaja iz Slovenije. Tukaj je Darja Švajger in njena Prisluhnimi.

0: Pol verte aver, pesem, ki smo jo poslušali pred kratkim v Gorenjskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, danes pa je ponedeljek. Ja, ponedeljek je tradicionalno tisti malo bolj len za span dan, ampak ne pri nas. Mi, ker mi imamo pozitivni ponedeljek. No in tudi danes smo enega našega poslušalca poklicali in ga nagradili s tako prijetno nagrado. No, kako pa je to zgledalo, to pa bom poslušal kar zdele.
1: Halo.
2: Dobro jutro, dobro dan na tej strani Gorensko jutro, sem jaz Dubla Klemna.
1: Tako je, Živjo.
2: Klemen, Živjo, me veseli, da slišam en tak pozitiven glas, ker mi v ponedeljkih na radiju iščemo pozitivne zgodbe. In zakaj ne jamraš, ponedeljk je dan, zakaj ne jamraš?
1: Zato, ker so šli šefi na dopust, pa imamo še mi malo dopusta.
2: Kje delaš, kje delaš?
1: V Naklem.
2: Ok, pozdrav v Naklo. A kaj to pomeni, da pol dlje pijete kavo, da se ne štemplate, pa greste prej domov, ali kaj to pomeni, ko šef?
1: Ne, v bistvu je bolj sproščeno okolj.
2: Je, a no da je?
1: Je, se pozna, da jih ni.
2: Se pozna, kdaj pridejo nazaj?
1: Upam, da čim kasnej.
2: Ok, Klemen, jaz upam, da vam bo kot kolektivu prav prišlo tudi naslednje darilo, ki ga seveda poklanja Kranjska pivovarna, darilni paket, tako da boste še malo nazdravljali, preden šefi pridejo, je prav?
1: Bomo, hvala.
2: Hvala ti, okay, Živjo, čau.
0: Čestitke, no, Kranjska pivovarna pa je lokalno podjetje ob kanjonu Kokre, ki je svoje vrata odprla že leta 2014. Poleg lastne proizvodne dobavljajo tudi surovine za pivovarsko dejavnost, projektirajo pivovarne ter dobavljajo in nameščajo tehnološko opremo. Tako da ja, če mogoče rabite kakšno opremo za izdelovanje piva, potem so oni pravi naslov. No, če pa mogoče bi se radi prijavili še za naslednji teden za ta ponedeljek, ki prihaja, pa seveda nam lahko pošljete na našo številko 030-220, zakaj so ponedeljki lahko super. Tako da kar pošljete nam, zakaj imate radi ponedeljke, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Tina Turner in Nina The Best. Uživite.

Adelini na Easy on Me v gorenskem popodnevu. Je upam, da te danes prijete dan kljub še vedno kar vročim popodnevu. No, naslednja prihaja tudi ena zelo velika uspešnica iz Otoka, pa probite ugant, katera je to.

0: Najbolj Rod Stewart in njegova Do You Think I'm Sexy.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali se.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri bo na sporedu nova torkova kinoteka, jutrišnja in naslednja pa bosta malo drugačni od ostalih, predvsem zaradi lokacije in ambienta. Več pa Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
2: Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli dve kinoteki v mesecu avgustu z obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delavskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec, in sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo, in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo na vse torkove filmske projekcije, ki so del jeseniškega poletja in so zato obiskovalcem in obiskovalkam na voljo brezplačno.
3: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
4: Pozor, predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri. Imamo pa na primorski avtocesti je tudi zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, potem na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 500 metrov, ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja, nič 80 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej že obljubljena Rod Stewart in njegova Do You Think I'm Sexy, potem pa Fool's Garden.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Walking on sunshine na Gorenjskem podnevu, ja, ravno pravo za tole res vroče poletno popovdne. Za sredo zvečer pa si lahko pripravite mal drugačen program. Na mesto televizije bo pogled proti nebu, ampak seveda samo s pravo zaščito za oči. Ja, 20. augusta bo delni sončev mrk. Ja, na severozahodu Slovenije bo luna zakrila okoli 90% sonca, začela se bo približno ob 19.25, najbolj zanimiva pa bo nekaj minut po 8. In ne, navadna sončna očala tokrat ne štejo, potrebujete prava certificirana očala za mrk, da potem bodite pozorni, da se slučajno ne boste poškodovali oči, drugače pa uživajte ob lunem mrku.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Problem ni denar. Problem si ti, Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Potem, ko so se s pomočjo Roka Snežiča znebili zadolženega podjetja, imajo v družini poslanca Mijiča novo luksuzno vozilo. Fotograf portala Necenzurirano je za volanom novega Audija Q8 ujel Mijičevo ženo. Uradno sicer ni znano, kdo je lastnik vozila in koliko je stalo. Za osnovni Q8 je sicer treba odšteti najmanj 60 tisoč evrov, medtem ko naj bi Mijičev progros delavcem dolgoval 41 tisoč evrov. Poslanec je sicer obljubil, da bo dolg poplačal do konca leta. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je svet danes za 1,47 stopinje toplejši kot leta 1900. Nemirni potniki, megla, vrane, opisti, ni treba veliko, da letalo ne vzleti. Nazadnje je let med kanadskima Victorijo in Torontom prizemljil neprivezan otrok. V četrtek zvečer se je tik pred vzletom odpel in stopil na svoj sedež. Ne starši, ne kabinsko osebje ga ni spravilo dol, zato se je pilot odločil, da se vrnejo na terminal in ga tam starši izkrcajo. To pa je trajalo tako dolgo, da so zamudili zaprtje steze o polnoči za pol ure. Potniki so sicer povedali, da otrok ni bil neobvladljiv. Kljubovalen, temveč prestrašen.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Senožečami in Anosom proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Čez tri odlične pa še nekaj besed o športu. Ja, Živa Remic je izjemna športnica, ki je dosegla velike, velike uspehe, kljub temu, da jih ima šele 16. No, več zelo. Kmalo še prej pa ena odlična. Tukaj je Michael Cimbello in njegova Maniac. Uživite.

Elton John in Circle of Life v Gorenjskem pa po dnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 15 minut čez četrto popovdne. No zdaj pa šport in neverjetna zgodba komaj 16-letne Žive Remic. Ja, pred nekaj tedni je v Italiji postala evropska prvakinja do 18 let na 800 metrov, ta konec tedna pa je šla še eno stopničko više. Ja, na svetovnem prvenstvu do 20 let v Oregonu je na 800 metrov osvojila kar naslov svetovne prvakinje. To je res neverjetno. Če pomislimo, da je stara samo 16 let, no mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Mišo Kovač in njegova Nikog nisem volil. Tako da, uživite.

Alenka Godec in vsake samo gorenskem popovdnevu, ja upam, da imate danes en prijeten dan, da vam gre vse tako, kot ste si zamislili, no mi pa nadaljujemo s tole veliko uspešnico.

0: Ja, znaj bo Scott McKenzie, njegova San Francisco pesem, ki je postala ena glavnih himen obdobja Summer of Love, tako da, če hoče slišati celo, potem pa ostanite še malo z nami.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes se nadaljuje festival Radovljica. To bo že drugi letošnji koncert, tokrat v cerkvi svetega Petra v Radovljici. Napoveduje pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
10: Tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradele in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska si prostobrenetska Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester Festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.
11: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu voza Jesenice vzhod proti Karavankam. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, potem pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa še A Bar Song.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili Roxette in njihova Listen to your heart. Upam, da imate danes en prijeten dan, no danes pa ima svoj dan kralj živali. Po domače povedano, danes je svetovni dan levov. Ja, ta dan je seveda tukaj za ozaveščanje in varovanje te res prelepe živali. Če bi slučajno si radi leva ogledali že zelo kmalo, no to pa lahko storite v živalskem vrtu v Ljubljani, kjer imajo kar dva azijska leva. Tako da je to ena taka dobra ideja za izlet, pa nad skrbet, seveda si lahko leve varno ogledate za ograjo, da slučajno vas ne bo strah, da bi se vam kaj zgodil.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo
5: malo. Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
6: Ja, to govorite vi z malimi.
5: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
7: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
8: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Največji na tek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali poziv k varčni rabi pitne vode. Brez gasilcev bi bile pipe suhe, na Vršiču nov režim s septembrom, prepoved ribolova v obeh sorah, pripravljalec projekta OMHE Puštal, pobeg na divji zahod ter grozi otroku in pa materi.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Star 80 let je umrl legendarni mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtorja več kot 50 knjig za otroke in mlade ter prejemnika številnih nagrad, tudi Župančičeve in predsedniškega reda za zasluge. Najbolj poznamo po odpravi Zelenega zmaja in Genijih v kratkih hlačah. Po teh so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev PEN in direktor Javne agencije za knjigo ter neumoren borec za svobodo izražanja. Povzročiteljem zastoja so minuli vikend policisti napisali kazen. Nedelja je v zaledje Portoroža prinesla prometni kolaps. Povzročili so ga tuji vozniki avtodomov in s počitniškimi prikolicami, ki so na cestah Parecaga in Malije zaobšli gnečo na glavnih cestah pred hrvaško mejo. Okoli 12 jih je zato na cestah, kjer je dovoljen samo lokalni promet, ta popolnoma obstal. Policisti so vsem po vrsti naložili globe. Čas milijarderjev je vrednejši od našega, sodeč tudi po superjahti Marka Zuckerberga. Ta se je znašla pod drobnogledom, ko je ignorirala klic na pomoč ribiškega čovna, ki mu je sredi Aljaškega zaliva zmanjkalo goriva. Zuckerbergova jahta se ni odzivala niti na klice ameriške obalne straže, čeprav je bila najbližje plovilu v stiski. Posadka pravi, da ni spremljala pravega radijskega kanala, čeprav bi nujnega morala vedno. Ribiče je naposled rešila druga potniška ladja.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je znova odprt v obe smeri, pokvarjeno vozilo so že odstranili. Zaprt pa ostaja počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. In še zastoji na primorki proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Srečno pot!
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Pozdravljeni v družbi Radija Triglav, poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Začenjamo nad Srednjim vrhom, kjer je v petek 7. avgusta zagorelo na nedostopnem terenu na pobočju Lepega vrha. Požar je zajel gost. Na terenu pa so bili gasilci vseh prostovoljnih gasilskih društev iz občine Kranjska Gora. Torej društev Kranjska Gora, Gost Martulje, Gdovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. Pri gašenju požara so pomoč nudila tudi 4 letala za gašenje iz zraka in 2 helikopterja. Vodo so zajemali v jezeru Jasna v Kranjski Gori, v bazenu, ki so ga postavili v Srednjem vrhu in napajali iz lokalnega otoka, pa tudi iz Bohinjskega jezera. Nočni dež v soboto je pomagal, da je bil požar skoraj pogašen, vendar je ostalo nekaj žarišč, zato se je tudi v soboto čez dan gašenje nadaljevalo. V nedeljo, 9. avgusta, pa so gasilci z dronom pregledali požarišče in ugotovili, da gašenje ni več potrebno.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. 7. avgust je praznik občine Kranjska Gora v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Slovesnost ob prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Vedno večer pred praznikom pač pripravimo to srednjo slovesnost, to občinskem prazniku. Danes je bil z nami rock and band in seveda kot vedno podelimo tudi našim zaslužnim občanom priznanja in nagrade. Seveda danes nas je presenetilo na žalost vreme, tako da namesto na trgu smo prireditev izvedli v Ljudskem domu, ampak kljub temu udeležba lepa in tudi sam dogodek krasen.
0: V govori ste orisali zadnja 4 leta.
1: Ja, tako je. V govoru sem nekako povzela dosežke oziroma kaj smo v teh 4 letih skupaj ustvarili. Moram poudariti, tako kot sem že v govoru povedala, to so dosežki vseh skupaj. Tako mojih sodelavcev in sodelavk, občinskih svetnikov in svetnic in seveda vseh ostalih članov krajevnih skupnosti, društev in ostalih posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali in bili z nami pripravljeni deliti, morda tudi kdaj kakšna nasprotna mnenja. Ker bistvo je, da se slišimo, ostanemo povezani in sodelujemo.
0: Podelili ste tudi občinske nagrade?
1: Občinska priznanja so dobili 3 nagrajenci in sicer gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač s svojim delom prispevajo v našo skupnost, da pač smo res kraj, ki skupaj živi in ostajamo povezani.
0: Podelili so torej tudi občinska priznanja. Prejela ga je Sonja Zofija Mirtič iz Mojstrane, po poklicu učiteljica razrednega pouka s strokovnim nazivom svetnica. Je avtorica 2 knjig opisno in številčno ocenjevanje, ki sta bili zaradi velikega zanimanja ponatisnjeni. Vzgojno-izobraževalni program je vključevala vsebine NOB ter poudarjala, da naj nam bodo dogodki krutih vojn in vse padle žrtve v trajno opozorilo, da se preteklost nikoli več ne sme ponoviti. Prejela je tudi Vošnjakovo plaketo na področju hranilništva, pa nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva Republike Slovenije. Lepo slovensko besedo pomaga ohranjati tudi v zamejskih Ukvah. Priznanje občine Kranjska Gora je bila vesela.
2: Zelo sem počaščena, da sem dobila to priznanje, vendar je to priznanje vsem ostalim, ki so z mano sodelovali, posebno pa tudi moji družini, ki mi vedno pomaga, stoji ob strani, svetuje in tako skupaj rešimo marsikateri problem in naredimo marsikateri projekt.
0: Še vedno ste dejavni, še vedno ste pridni?
2: Ja, še vedno to te drži po konci, kljub svojim let moram biti aktivna. To se mi zdi, da me drži, da pač veliko kolesarva, plavava z možem, a ne, doma se ukvarjam s peko in pa s kvančkanjem, tako da si krajšen čas, seveda pa so bogatstvo vnučki, ki se z njimi igram in tako življenje teče dalje.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejel tudi Jože Martinjak iz Mojstrane, ki aktivno deluje v gorski reševalni službi Mojstrana od leta 1975. Z osnovno šolo 16. decembra Mojstrana je sodeloval na taborih pri vzgoji mladih za odgovorno in varno hojo v gore. Sodeloval je tudi pri izvedbi raznih tekmovanj gorskih reševalcev. Njegovo reševalno sodelovanje pa sega tudi prek meja. Z reševalci obmejnih društev GRS se v okviru Alpe Adria srečuje tako na reševalnih akcijah, kot tudi pri izvedbi reševalnih vaj.
3: Jaz sem zelo počaščen, da sem dobil to občinsko priznanje. To je samo en znak, da smo delali dobro, vsi komplet, celo društvo in tudi to smučari. Tako da sem res zelo vesel, da sem prišel do tega priznanja.
0: Najprej vas povežemo z GRS-jem, ampak to ni vse.
3: Ja, to ni vse, ne. GRS je bil res od 75. leta, pa do zdaj to je že 51 leta, ne, že kar velika doba. Drugače imam pa tle smučarija, v temu sem užival skos, od planice do svetovnega pokala in pa potem tudi svojega vesela do tega športa.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejelo še kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Sprva je zborom delal profesor Dane Škrl, v spomin na njega pa še vedno organizirajo Škerlove dneve. Za njim je zbor prevzel profesor Peter Novak in tako je še danes. V mesta zbor vodila še dva pevovodja. Trenutno so edini 22-članski zbor v dolini, delujejo v turističnem okolju in turisti z vsega sveta radi prisluhnejo slovenski pesmi. Priznanje je v imenu pevk in pevcev prevzel predsednik zbora Alojz Jakl.
4: Občutki so res enkratni. Vesel sem, da je zborovsko petje v Kranjski Gori, ki ima zelo dolgo tradicijo, da je v končni, mislim, v končni sestavi zdajšnji kot mešani zbor dobil to priznanje.
0: Pridno vadite vsak teden?
4: Ja, zelo, zelo smo aktivni, zelo redno delamo, redno nastopamo, promoviramo slovensko narodno in umetno pesem, ki jo še posebej tuji turisti zelo radi poslušajo.
0: Bližajo pa se tudi Škerlovi dnevi.
4: Ja, res je. To sta dva večera lepega zborovskega petja na običajno na trgu na vasi, kjer predstavimo slovenske narodne in umetne pesmi. Poslušal sem, večinoma so to tuji turisti, ki zelo radi prisluhnajo naše pesmi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Ob občinskem prazniku so v Kranjski Gori, kot rečeno, pripravili slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja, za prijetno vzdušje pa je poskrbel akustični trio Roka Ferenže. O prazniku na Dovjem predstavniki občine in planinskega društva Dovje Mojstrana vedno položijo tudi venec na grob Jakoba Aljaža. Kranjskogorska županja Henrika Zupan pa sprejme občanke in občane, ki so leto že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je tokrat kar 20. Na srečanje jih je prišlo 5, ostali so se upravičili predvsem zaradi res hude vročine ali pa zdravstvenih težav. Zbrali so se v gozdu Martuljku in prijetno pokramljali. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v prazniku znova pripravilo kolesarski izlet. Tokrat se jih je 11 odpeljalo do meje v Ratečah, nato pa na okrepčilo in klepet v senci v Zelence. Predsednik društva Marko Košir se je zbranim zahvalil za udeležbo in jih spodbudil, da se udeležijo tudi prihajajočih dogodkov, balinarskih in kegljaških turnirjev, enodnevnega kopalnega izleta v Izolo in pa tudi romanja na svete višarje. Teniški klub Mojstrana pa je v času praznovanja občinskega praznika na igriščih v Mlačci že tradicionalno pripravil turnir v tenisu za prvaka občine Kranjska Gora. Turnirja se je udeležilo 6 tekmovalcev občanov občine Kranjska Gora in 7 gostov, 6 iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev Gorenjske, pa tudi gost z Štajerske. Med občani sta se do finala prebila Josip Ivančič in Nejc Cafuta, med gosti pa sta finale odigrala Goran Dolenc in Uroš Gantar. Po napeti igri v obeh finalih je bil med gosti zmagovalec Goran Dolenc, občinski prvak za leto 2026 pa je Nejc Cafuta.

0: nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Turistično društvo Rateče Planica bo na Veliki Šmaran 15. avgusta v Ratečah pripravilo tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbena pihala, pevskega zbora, citrarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16. uri se bo začela zabava z ansamblom Cappuccino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica in projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej pa je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. V soboto, 15. avgusta, bo turistično društvo Kranjska Gora znova pripravilo tradicionalni tek na 10 km, Kranjskogorsko desetko, ki je del tekaškega pokala Gorenjska Moj planet. Tekače bo pot vodila iz središča Kranjske Gore proti Ratečam in nazaj. Skupinski štart bo ob 18. uri. Tudi letos bodo izvedli otroški tek, ta se bo začel ob 17.30. Trasa je dolga 550 metrov, poteka pa od središča Kranjske Gore, okoli hotela Ramada Resort in skozi Park Miru, nazaj do štarta. Otroški tek je zabavne narave, brez štartnih kategorij in brezplačen, udeleženci pa bodo nagrajeni. Od 10. do 14. avgusta bodo v knjižnici v Kranjski Gori od 10. do 12. ure potekale ustvarjalne delavnice za otroke, vodila jih bo Franja Krevzel, namenjene pa so otrokom od 4. leta dalje. Glasbeni koncert Balkan Jazz Collective v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem bo ta torek 11. avgusta ob 20.30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. 14. avgusta, prav tako ob 20.30, bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. 15. avgusta, torej v soboto, pa v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem na trg pred cerkvijo v Kranjski Gori pride skupina Geistenband. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Literarni utrinek za danes izbral delo Toneta Čufarja iz Jeseniške fabrike. V kompleksu kamionov in sajastih zgradb na črnem prostoru naše tovarne močni nosilci pnose v nebo. Po težkih traverzah visoko v zraku nad kupi železa v jamah globokih vodi dvigalo električni tok. Soncu in dežju, mrazu, vročini, vsemu se smeje dvigalo vsak dan. Najbolj pa smeje vmrzli se zimi z mučenim delavcem doli na tlih. Njim se krohoče, ker jim ni vroče, ko so na prostem in nimajo streh. Iz ure v uro, iz dneva v noč, utripa v tovarni delovna sila in tudi dvigalo v toku fabriškem grabi, prenaša, razklada železo, dviga iz kupov tisoče stotov, v stiskalnico siplje drobiž zarjavel. A ljudi na prostoru neusmiljeno biča z najtežjimi kosi, strpljenjem velikim, ki terja ga delo mogočnih lomilcev, delo v soseščini močnih nosilcev. Dva stroja lomilca stojita na naših zamazanih tlih. Oba sta prav skrbno pokrita, za delavce strehe je greh. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Come.do.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednika našega in ruskega parlamenta sta prekinila 4-letni molk. Zoran Stevanović in Vjačeslav Volodin sta si na pobudo Ljubljane izmenjala sporočila, je mogoče prebrati na spletni strani stranke Resnica. Stevanović bo takoj po prejemu vabila tudi obiskal Moskvo, so dodali, česar pa sicer ni pričakovati kmalu. Kot so dejali na ruskem zunanjem ministrstvu, ni vsebinskega razloga za obisk, prav tako pa to spada v pristojnost slovenske vlade, ki trenutno otoplitvi med državama ni naklonjena. Kolumbijo pa je stresel močan potres z magnitudo 7,4. Po prvih poročilih se je silovito tresenje tal začelo okrog 7.30 zjutraj po lokalnem času oziroma kakje 4 ure in pol nazaj. Epicenter potresa je bil v mestu San Jose del Palmar, odkoder poročajo o veliki škodi. O morebitnih žrtvah še ni podatkov. Potres so čutili tudi 280 km stran v prestolnici Bogota, kjer so se oglasile sirene, ljudje pa so bežali iz stavb na ulice. Švedska centralna banka pa poziva k pripravljenosti na krize in vojno. Če pride do nje, Švedom svetujejo, naj imajo doma pripravljene bančne kartice, več bank in zalogo gotovine, s katerimi bi lahko v krizi kupili hrano in zdravila. Švedski plačilni sistem je na motnje še posebej občutljiv, ker 9 od 10 transakcij opravijo digitalno. In koliko gotovine je dovolj za preživetje vojne? Sveriges Riksbank pravi, da 1000 švedskih kron oziroma 90 evrov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, na to pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor in še nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Člani balinarskega kluba Jesenice so v soboto 8. avgusta na baliniščih v Bazi pripravili že 64. tradicionalni balinarski turnir v počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Gre za eno najstarejših športnih tekmovanj na Jesenicah in tudi širše na Gorenjskem. Turnir ima dolgo tradicijo. Sprva so ga pripravljali ob občinskem prazniku, od leta 1998 naprej pa je posvečen spominskemu dnevu občine Jesenice. Ta ohranja spomin na dogodke iz leta 1941, ko je na obrani prišlo do oboroženega spopada Cankarjeve čete z nemškimi silami. Skozi desetletja so na jeseniški turnir prihajale ekipe balinarjev iz različnih krajev Slovenije. Tekmovanje je tako preraslo zgolj športne okvire, saj so se med udeleženci skozi leta spletle številne športne in prijateljske vezi. Tudi letos je bila udeležba številčna, saj se je za najvišja mesta pomerilo 16 ekip. Največ uspeha so imeli domačini. Zmagala je ekipa balinarskega kluba Jesenice v postavi Sašo Ozebek, Grega Noč in Aleš Bobič. Drugo mesto je osvojila ekipa Radovljice, za katero so nastopili Daniel Pintar, Andrej Košir, Božidar Debevc in Jožef Prestrl. Na tretjo stopničko so stopili balinarji kanala ob Soči. Ekipo so sestavljali Roman Korenjak, Igor Jakopič in Srečko Skrt. Za najboljšimi tremi sta se uvrstili še dve ekipi domačega balinarskega kluba Jesenice ter ekipa Hrušice. Že 64. izvedba turnirja potrjuje, da balinanje na Jesenicah ostaja pomemben del domače športne tradicije. Poleg tekmovalnega značaja srečanje vsako leto ohranja tudi družabno in prijateljsko noto ter povezuje generacije balinarjev iz različnih slovenskih krajev.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Člani astronomskega društva Nova Jesenice v sredo 12. avgusta pripravljajo organizirano opazovanje delnega sončevega mrka. Ljubitelje astronomije in vse, ki bi si želeli ta zanimivi nebesni pojav ogledati od blizu, vabijo na parkirišče konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico. Na prizorišču bodo od 18.30 ure naprej postavili 3 teleskope, opremljene za varno opazovanje sonca. Obiskovalcem bodo člani društva predstavili tudi potek mrka ter odgovarjali na vprašanja o soncu, luni in drugih nebesnih pojavih. Delni sončev mrk se bo na območju Zgornje Gorenjske začel okoli 19.25 ure. Najzanimivejši del bo tik pred sončnim zahodom. Na območju Bleda bo največja faza okoli 20.14 ure, ko bo luna prekrila približno 90% sončevega premera. Sonce bo nato zašlo okoli 20.18 minut, zato iz naših krajev celotnega nadaljevanja mrka ne bo mogoče spremljati. Dogodek 12. avgusta je sicer popolni sončev mrk, vendar pas popolnosti ne bo potekal čez Slovenijo, zato ga bomo pri nas lahko opazovali le kot delni mrk. Naslednji popolni sončev mrk, ki bo viden tudi iz Slovenije, bo 3. septembra 2081. Člani astronomskega društva Nova Jesenice ob tem posebej opozarjajo na varnost. V sonce se ne sme gledati neposredno brez ustrezne zaščite. Za opazovanje so primerna posebna očala oziroma filtri za opazovanje sonca, skladni standardom ISO 123122. Navadna sončna očala, počrnjeno steklo in različne improvizirane folije niso primerna zaščita. Prav tako sonca brez ustreznega sončnega filtra ne smemo opazovati skozi daljnogled, teleskop ali fotografski objektiv, saj lahko zbrana sončna svetloba povzroči resne poškodbe oči. Organizatori vabijo vse, ki jih zanimajo astronomski pojavi, da se jim v sredo zvečer pridružijo med Vrbo in Breznico. Uspešnost opazovanja bo seveda odvisna tudi od vremena in predvsem od jasnega zahodnega obzorja.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V krajevni skupnosti Podmežakla so v petek 7. avgusta obeležili letošnji krajevni praznik. Dogajanje so začeli s pohodom krajanov na Mežaklo v spomin na dogodek iz avgusta 1941, ko je na zakopu začel delovati okrožni odbor Osvobodilne fronte za jeseniško-radovljiški okraj. Ob prazniku so namenu uradno predali tudi novo pomembno pridobitev, javno dostopni defibrilator. Nameščen je na upravni stavbi podjetja Tehnični plini Jesenice na cesti 1. maja 42 in bo 24 ur na dan na voljo zaposlenim ter vsem krajanom. Predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaž Jeklar se je podjetju zahvalil za nakup in namestitev naprave. Njeno uporabo pri nenadnem srčnem zastoju je predstavil Andraž Sodja iz območnega združenja Rdečega križa Jesenice, uporabo defibrilatorja pa so lahko preizkusili tudi krajani. Praznovanje so sklenili z družabnim srečanjem v parku Podmežakla. Zbrane sta nagovorila predsednik sveta krajevne skupnosti Tomaž Jeklar in jeseniška podžupanja Tina Repovš. Ob tej priložnosti so čestitali tudi krajanu Aleksandru Jernejcu, prejemniku srebrne plakete Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, praznično združenje pa so dopolnili še športnimi tekmovanji in družabnimi igrami.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Danes se nadaljuje festival Radovljica. To bo že drugi letošnji koncert, tokrat v cerkvi svetega Petra v Radovljici. Napoveduje pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Skarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Skarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradele in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester festivala Radovljica, se pravi spet ena stvar, ki jo omogoča festivala Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Ekipe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Akcija o tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav. Novice.
6: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor in še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na kopališču Mariborski otok naj bi morala ženska zaradi burkinija zapustiti bazen. Po poročanju Radia Slovenija naj bi žensko oblečeno v skladu z islamsko vero, ki stopu pozvali zaposleni. Upravitelj kopališča Šport Maribor o dogodku ni bil obveščen, a kot pravijo, ukrepajo ob vseh kršitvah kopališkega reda, tudi ob kopanju neprimernih, denimo običajnih oblačilih. Dovoljene pa so vse vrste kopalk, ne glede na razlog. Iz Rokavskega priliva pa poročajo o neverjetnem prečkanju migrantov. Na poti v Veliko Britanijo je danes na enem samem gumijastem čovnu prispelo kar 230 ljudi. 15-metrski gumenjak je odrinil iz severno-vzhodne francoske obale, na poti pa so ga prestregli francoski in nato britanski reševalci. Kot so dejali, gre za nov žalosten rekord. V prejšnjem je v enem plovilu Rokavski priliv prečkalo 165 prebežnikov. O lomastenju medveda pa tokrat poročajo z idrijskega konca. Zver so opazili včeraj na območju naselja Spodnja Kanomlja. Na kraju so policisti ugotovili, da je zver v nočnem času prevrnila dva zabojnika za odpadke. O dogodku so bili obveščeni tamkajšnji lovci in pristojno ministrstvo, policisti pa ob tem občanom svetujejo previdnost in zaščitno ravnanje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola-Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.